0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Símann og Extra.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á því síns
0: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

hnotur geta verið alveg óþolandi en það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum maka þíns. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa.

0: hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Viðskiptaráð gerir ýmsar athugasemdir við fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar og hefur sérstakar áhyggjur á því að gert sér ráð fyrir að hreinn lánsfjárjöfnuður ríkissjóðs verið neikvæður 67 milljarða. Ráði gagnrýnir líka að stór hluti af fyrirhugaðri lækkun útgjalda ríkisins felist ekki í alvöru niðurskurði heldur bókhaldstilfærslum þar sem uppsafnaðar fjárheimildir eru færðar nokkur ár fram í tíman. Hægt er að lesa nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Trúnaðarráð VR hefur veitt stjórn VR óskorað umboð til þess að segja upp kjarasamningum á fimmtudag. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir formaður VR. Hún segir boltan vera hjá samtökum atvinnulífsins. Halla segir markmið VR og fremst vera að tryggja hópum innan félagsins og stöðuleika gagnvart verðlagi, en þá hafi verðlag hækkað meira heldur en laun félagsmanna. Bjarni Benediktsson segir það fyrst og fremst vera sameiginlega ábyrgð samningsaðilanna að ná niður verðbólgu og vöxtum í landinu. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, lenti á Keflavíkurflugvelli undir kvöld í gær. Hann hyggst að ræða við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra á fundum í dag. Fundur Rubios og Kristrúnar verður í Höfða. Af þessum sökum hefur ríkislögreglustjóri sett bann við flugi dróna á stóru svæði í kringum fundastaðinn. Mikill viðbúnaður var í miðborg Reykjavíkur fyrir í gærkvöldi þegar förunautur utanríkisráðherra kom að dvalarstað sínum. Og samtök leigjenda á Íslandi eru ánægð með framkomið frumvarp til breytinga á húsaleigulögum sem ætlaði er að styrkja stöðu leigjenda íbúðarhúsnæðis. Segir Ingvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtakana, að leiguverð hafi hækkað 9,3% í ágúst og nauðsynlegt sé að grípa til ráðstafana. Í frumvarpinu er mælt fyrir nokkrar breytingar á gildandi lögum, þar á meðal svokölluð leigubremsa, að hækkun á húsaleigu megi aldrei vera meira en hækkun vísitölu neysluverðs. Og tilkynnt voru alls 346 kynferðisbrot á landsvísu til lögreglunar tímabilinu janúar til júní á þessu ári. Hafa tilkynningarnar ekki verið fleiri á fyrri helmingi frá árinu 2021. Þetta kemur fram í nýri skýrslu ríkislögreglustjóra. Þetta jafngildir að meðaltali tæpum tveimur tilkynningum á dag eða 58 tilkynningum á mánuði. Flest brot voru tilkynnt í maí eða 77 talsins. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur er eftir Rósu Margréti Tryggvadóttur og skrifar hún veggjalýs. En tilkynnti er á 3 daga fresti þessa óværu á hótelum á Íslandi. Hinn er eftir Þórodd Bjarnason og skrifar hann salt. En saltverk er hyggst stækka framleiðsluhúsið á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp 500 fermetra. Í dagmálum á mbl.is í dag er rætt við Kristján Viðar Haraldsson sem aðstoða fólk við hann á tökum á lífinu. Hann vill meina að leyndi dagdrekja sé stórt vandamál á Íslandi. Og í löggulandinu var nú frekar hefðbundin róleg nótt. Það var tilkynnt eina líkamsárás í miðbænum, umferðarslys í Hafnarfirði og síðan var ökumaður stöðvar í Breiðholti fyrir að keyra á móti rauðu ljósi. Í dag verður suðaustlæg eða breytileg átt víða bjart en stöku skúrir suðaustan til einnig við vesturströndina í kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar hæg og austlæg eða breytileg átt og bjarta mestu og alltaf 8 stiga hiti. Það þykknar upp í kvöld og hlýnar. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Frétti næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjanum, við erum Ísland vaknar og það 6. október í dag, það þriðjudagur, það kalt út í það. Svakalega
1: bara. Maður sá núna að frostið kom í heimsótt í nótt.
0: Það beitaði aðeins.
1: Já, og það þurfti aðeins að setja hitana á framrúðuna hjá mér alltaf.
0: Já, já, það skafið hjá mér.
1: Já, þú vill ekki hafna fyrir því, sko.
0: Já, já.
1: Það náði ekki alveg kópa hjá mér, sko.
0: Ein stór spurning. Þú fórstu nýju leiðina núna
1: yfir. Nei, hún var lokuð í morgun.
0: Ha?
1: Já, ég var alveg spennt, ég var alveg að taka tíman, hvað lengi já, og svona, fór alveg, og svo bara allt lokað.
0: Þú fórst að snemma að sofa í gær og allar að vera vel vakandi.
1: Ég var alveg með skeiðklukkuna að taka tíman en svo bara hefur eitthvað komið upp og ekki gær.
0: Settur ekki nýlega dekkin undir bílinn?
1: Nýlega dekkin? Nei, þetta hafi ekki samt að opna klukkan 2 í gær. Ég það var ekki alveg ferðinni þá. En það allavega búið lokað allavega í hináttina. Ég allavega komst ekki neitt.
0: Okay. Þetta eru stórkostlega tíðindi í morgunsárið. Ég held að þetta allt saman opið og við fengjum alveg bara...
1: En það gæti alveg verið mitt ofnaklega 7. Ég bara verð ekki á staðnum
0: þannig.
1: Við þurfum meðlega að tala við vegakerna.
2: Þú meðlega senda þig bara með útsendingabúna. Þú verður bara að fara og vera með beina útsendingu
1: já, frá
2: nýjuleiðinni.
1: Og
0: taka að vita
1: við
0: fólk svona,
1: hvernig finnst
0: þér að fara nýjuleið? mbs.is og á forsíðu morgunblaðsins í dag þessi fína fallega mynd en mér þykir hins vegar veginni vera helst til mjóur þetta bara, sem sagt, það ekki tvöföld akrein sko. Það svona mjótt að vera að spara
1: ég hlakast til að vera opinlegin heim
0: já, það verið góð spurning annars yngjur bara og við förum einhvern veginn bara yfir holt og hæði
1: ég verið allavega fyrir miklu vonbrigðum ef við kemst ekki leið
2: en góðu hlustandi, þið verið ekki verið vonbrigðum að ég hlusta á Ísland vaknar því að það verið stuð hjá okkur í dag.

0: Ísland Vagnars og það náttúrulega fréttirnar þennan morguninn maður tekur maður hérna blaði sem að kemur náttúrulega alveg sjóðandi heitt úr prentsmiðinu við sjáum hér á forsíðu morgunblaðsins í dag þar eru þar Þorgerður Katrín og Marco Rubio í fangbrögðum við móttöku á honum og keflagurlöð
1: í fangbrögðum
2: Veistu, ég held fyrst að þetta væri gerðugrendamynd
0: Þessi hérna?
2: Já, ég held fyrst að þetta væri gerðugrendamynd er svona alltaf bara, þetta gerist þetta ekki maður treystir yngri í dag
0: En hún horfir að vísu ekki augun á honum maður sér sko að hún horfir svona einhvern veginn í áttina bindisnútum á honum en það þótti vekja svolítið athygli í gær í fréttunum þegar var verið að sýna frá lendingu vélarans inn til Keflavíkurs hún þótti hoppa og skoppa aðeins á vellinum meira heldur en já, þetta
2: var
0: ekki
2: flott lending
0: Nei, þetta var bara þetta upptaka sem var sýnd í fréttunum í gær og hún lendi frekar svona harkalega hoppaði upp og svo eins og á ekki að gera og svo beindi hún svona nefhjórnu niður á undan en samt bjargaði sér
2: sko, þannig,
0: það eins og ykkur hafi bara verið að klára prófið sitt í flugstjórnarkrefunum
1: Það spurning, við kannski fáum einhverjum réttir af því
0: Já, nei, ég veit ekki, þetta bara svona
2: Já, það ýmislegt hérna í fréttunum en samt ekkert neginn já, það ekki eitthvað svona sem að æpir á mig hérna
0: Ekki leigubremsa á leigu eða
2: Nei, smá svona, ég sé ykkur svaðalega myndi hérna af Donald Trump America will never be a communist country
0: Nei,
2: hann sparar aldrei yfirlýsingarna sínar og hann segir að hann muni láta eigin pólitíska aðgerðanefnd svo kallað Super PAC greiða fyrir umdeildar yfirlýsingar sem hafa verið birtar í bandarískum fjölmiðlum undanförnum vikum þar þykja mjög pólitískar í aðdraganda þingkosninga hafa verið fjármála heims heimavarnarráðuneyti í Bandaríkjanna en stofnunum ætti að vera óheimilt að gera slíkar yfirlýsingar en hann ætla bara borgaður eigin vasa
1: Sáuðu myndir af norðurljósunum í gær?
2: Nei.
1: Þau voru svakar. Ég fekk sendar myndir frá mönnum sem að brugðu sér frá út á sjó í myrkrinu í gær.
0: Já.
1: Og horfðu, stildu út að viði og horfðu á friðarsúluna öðrum einn stingast upp í loftið og síðan norðurljósin allt um kring.
2: Það var alveg geggjað. Er ekki fallegir að vera út á sjó og sjá
1: nálega? Jó, það er náttúrulega, þú ert í myrkri. Já. Þannig að það er náttúrulega það sem að gerir sjónarspilin ennþá fallegra.
0: Hvað fannst ykkur um þessi nýju skilti sem að Íranar voru að setja upp í höfuborginni hjá
2: sér. Nú eru þú að segja okkur og hlustundum frá því hvaða skilti þetta eru.
0: Sko, klerkastjórnin var að setja upp skilti með mynd af Þorgerðu Katrínu það sem að hún er að bauna á Ísrael og þeir hafa gert úr þessu skilti sem þeir hafa dreift borgina og þetta er gaggrinni á Ísrael sem að fagnað í Íran og þarna er sem sagt mynd af Þorgerði í ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. En á skiltinu er fyrirsögnin íslensk ádrepa en þar undir er vakin athygli á því að íslenski utanríkisráðherrann hafi átalið Benjamin Netanyahu með beinum hætti í ræðustól Sameinuðu þjóðanna. Það eru þér herra minn sem komið í veg fyrir mannúðar aðstoð sem er raunar ekki alveg orðrétt þýðing á ræðu utanríkisráðherra en svona nær inntakinu vel.
1: Já, þetta eru manni finnst alltaf óþægilegt að vita að þessi verið að ræða Ísland bara yfir höfuð á þessum slóðum
2: Já, maður einhvern veginn alltaf einhvern veginn bæði líka þegar Bandaríkin var að horfa á Grænland og maður bara ekki velja okkur þú veist, maður einhvern veginn við erum svolítið svona
1: við viljum bara vera músin sem læðist
2: við viljum svolítið vera músin sem læðist en samt erum við, þú veist, stórasta land í heimi og viljum gera allt best en samt erum við pínu sætt líka
0: við erum það, en svo er náttúrulega stóra málið að það er náttúrulega búið að samþykja það að Vaffer megi segja upp samningum núna á 50 daginn. Þannig að það er nú eiginlega svona kannski aðalatriði þessa dagana hvort að samningar muni halda, hvort að aðilar vinnumarkaðirins munur ná með einhverjum hætti saman og það að framlengja þessu öllu. Það verður stóra spurningin og sjálfsögðu fylgistu við vel með því.
3: Ertu þá farið?

0: ökumenn að minnstakvast á höfuborgarsvæðinu ætti að hafa rúðusköfuna við hendina áður eða fara út í morgunum fyrir þennan daginn. Víða var nætufrost á landinu en til að mynda mældist 5 gráðu frost á Sandskeiði og 4 gráðu frost mældist í Víðidal klukkan 5 í morgun.
1: Finnið þið að þið komið að fætur þó þessu inni? Mm-hmm. Finnið þið að það hafi verið frost nóttuna?
0: Nei, en maður finnur hins vegar sko hvort að það svona trefla viður eða ekki þegar maður fer út sko.
1: Já, ég að meina þér inni, því ég náttúrulega býr timburhúsi ég, þú veist, þetta lifandi hús
0: já, já.
1: Og ég finna svolítið sko bara ég finn, ó, það kaldara vanlega í dag
0: Jón,
1: ég finna það húsalega mikið að það opin gluggi og bara
0: ef að það hins vegar kólnar hratt, að ég í svona húsi það sem að hitakerfið í gólfinu og það tekur yfirlega svona sólarhring að takast á við aukin kvölda ef það kælir mjög hratt úti, þá finn
1: ég
0: það.
1: Það sé að segja, ég ekki með gólfhita, ég uppi sko, ég með hérna bara opna á efri hæðinni og ég finn alltaf því þá þarf ég, æ, nú þarf ég að fara að hækki opna, að því að húsi svo lifandi, eins og nákvæmlega eins og það heitt úti, þá ég að kapna, skiljið.
2: Þú finnur það, Jón, sagðir mér einhvern tímann, ef það lægð að koma, þú finnur það á gigtinni. Það fyrir þetta fyndi
1: Hann er bara að bíða núna heillegi að komast að þess
0: En samt sko við náttúrulega sjáum til þess að mesta frosti á landinu nótt mældist á Þingvöllum 6,3 stig og að Möðruvöllum á Hörgadal mældist 6,2 stig og það er gert ráð fyrir núna svona, það er fallegt viður á Norðausturlandi eins og venjulega
2: Já þar á fara upp í 20 stig
0: Jú, það er ekki bara
1: Upp í 20
0: Það er þriðji sláttur bara í vatna fyrir
2: Já, ég heyrði það að eftir fyrir austan gæti hittin færiði það sem að hlýjast verður upp undir 20 gráður
0: Já, ég hef reyndar ekki
1: heist það Nei, ég veit ekki hver var að rjúa því að
2: þeirinn Nei, ég var að spjalla við gervigrendina í bílnum
0: Já, ég held að þetta nú aðeins að kæla hana
1: Finnst ekki, þú veist, hann orðinn rosalega mikið, hann bara, heldur sig farin að halda við gervigrendina
0: Já, það gert ráð fyrir 3 stiga hita á Langanesi, 2 stiga hita á Vopnafirði Þannig að það nú, þessi 20 stig þín nú eitthvað sérstök sko.
2: Ó, já, já, ok
0: Þannig að
1: Manst ekki, þú mátt ekki trúa gervigrendina í öllu sem hún segir
2: Nei, hún var að lesa þetta ykkur staðar úr blöðun og samt
1: fyrir Já, þetta bara einhver bullblöð
0: Varstu með hann að styrta á Spanish?
2: Já
1: Nei, hún hefur verið að lesa Andersblöð
2: Það getur Og það er nú verið skemmtilegur blöðun sem að lesa, skal ég segja ykkur

0: til að taka það fram, það þriðjudagsmorgun það hérna frekar dökkt úti akkurat núna
1: klukkan ekki orðin hálf átta
0: og við ætlum að ræða mjög alvarlegan atburð sem að átti sér stað í Bandaríkjunum
1: já, ég, það bara maður vaknar við þessar fréttir það voru mjög svona ábyrgandi hérna, hvað heitir þetta?
0: Mormál?
1: Já, mormál í Bandaríkjunum og hafði svona meira ábyrgandi að þetta fyrirandi keppandi American Idol komst hérna ekki í úrslitakeppnina en hann, hún brá fyrir og mist skrítið að segja það, ég man eftir þessu andliti þetta var síðan, hann var í Idolinu 2013 ég var alveg að horfa á það sko og ég man eftir þessu manni og hann dæmdur lístið fangils fyrir að myrða eiginkonu sína
0: Sveiðan.
1: Já, og hann
0: af hverju gerði
1: hann
0: það?
1: Veitu, og hann segir sem sagt að hafði komið innbyrðstjófur og brotist inn á heimilið og skotið 37 ára gamla eiginkonu hans, Ashley, þar sem hún lá sofandi í rúminu sínu. Og 9 og 11 ára dætur hjónan voru sofandi í húsinu þegar þetta gerðist.
0: Já.
1: Hann hélt í fram að hann hafi verið sofandi, hann heyri skotkvelli og síðan að fundi eiginkonu sína látta í rúminu. En síðan kemur í ljós að hann sviðsetti þetta allt saman. Af því hann var búinn að halda við aðra konu. Kemur hann óvart en hún kemur og ber vitni
0: hún snerist þess að gegn honum
1: já, en hún allavega ber vitni og les, var látin lesa upp af nokkrum af 100,000 textaskilabóðum sem sendið sín á milli
0: ha?
1: Já sem þýðir að þetta hefði gengið í svolítið tímagrenlega
0: Já, þetta okay. Var hann með stökk bara eitt að þumal
1: Já, allavega í einu, þetta geti verið margra á tímbil og í einu skilabóðan að skrifa hann ég var vakandi til klukkan 4 nótt grátandi bókstæðlega að hugsa upp leiðir til að drepa hann á hans og verið fangilsi
0: Já
1: Og svo næstu, ég vil bara hún sé dauð og horfin og svo kvöldið áður skrifar hann ég vil bara hún drepist og hverfi
0: það er náttúrulega eitthvað mikið að og fólki sem að hugsa
1: en ég fór að þá hugsa bara hvað verður til þess okay, fólk er það kemur fyrir fólk er óhumingisamt í hjónabandurinn sína þá náttúrulega er hlutur, maður á náttúrulega ræði að þá við makanum segir óhumingisamt, það er skilnað vil skilnað, en hvað verður til þess að hann tekur þessa ákvörð þannig að fólk gerir
0: það hefur nú lítið náttúrulega að vera eitthvað að smetla inn í kollinum á honum skilur þegar að þú ert í svona samskiptum og síðan náttúrulega sko, þetta er nú það fyrsta sem að lögreglan tekkar á, það eru símar og tölvupóstar og eitthvað svona hann er náttúrulega, hann lítur að vera eitthvað svona takmarkaður
2: eins og glæpamenn er oft, sko þeir stíga nú oft ekki vitið þegar að maður er með einhver svona planleggingar að þá fer hann ekki að senda skilabóðum það með símanum sínum sko.
0: Nei, þú gerir það ekki það er svona nummer eitt
2: já, akkurat
0: en það er náttúrulega, sko, mjög sérstætt og þá verður það náttúrulega miklu við höfum náttúrulega séð fullt af svona málum
1: Já, algjörðu, þetta er bara náttúrulega er aðeins svona að því að eins og í Bandaríkjum þeir eru svona miklu svona, þeir þekkja nú sjónvarpinu og svona, en ég fór aðla brugsum fyrir utan þetta mál, bara af hverju fólk taki þessa ákvörðin í stæðan fyrir bara að tala við makar, kannski erum búin að því að því að svo er hann með á hann tvær dætur eða þau og þær komu fram og í rétturhöldunum og sögust bara ég ætla aldrei heimsækiði fangelsið þú ert bara, þeir eru algjörlega bara afnýttunum
0: ég held að fólk taki svona ákvörðun bara vegna þess að
1: í geðrófi
0: já, það er þjóta verið svona ákvörðun af einhver skynsemi sko.
1: Það getur ekki verið því að svo segir þessi kona sem hann er búin að halda við að sko, þetta er svolítið óskýra frétti ég er ekki alveg nóg ána með þessa frétti hérna, að því hún segir að þau hafi kynst eru 2022 því hún var tvítugur starfsnum í kirkjunni sem hann er að vinna fyrir og syngur og þau átti sambandi í ár
2: þessi kona sem hann hélt við
1: já, en segir að hann hafi hatað einhvern sinna en alma nei, þú veist, þetta er alveg rosalegt þegar fólk tekur svona ákvörðuna eins og segja, lítur að vera eitthvað sem hefur klikkað
2: eitthvað sem hefur snappað
0: þá var nú betra bara að pakka niður og fara
1: það er alveg, þá er heldig bara betra að mynda að láta þessu hverfa
2: og skilja þvottavélun eftir
0: þessi helvítist þvottavélun
1: hvað er þú búin að kaupa margar yfir æfina

0: Vaknar daldi kalt en á að lína eftir því sem að líður á daginn, er það ekki Jón?
1: Jú, ég held það, það er svona á að vera alltaf 60 hiti núna á höfuðborgarsvæðinu í dag.
0: Já, ok.
1: Það er nú svo sem ekkert mikið en alltaf lagi.
2: Þú sagðir þetta samt svona, þá vera alltaf 60 hiti, það var
1: svona kínu höst. Já, það er nú ekki mikið meira sem ég geti dreift á okkur í dag.
2: Enda líka mætti ég bara í sveppagólfinu minni.
1: Já.
2: Það er bara hún er komin til að vera.
1: Þú ert komin bara í stóru úlpuna.
2: Sko, ég fer alltaf í svona öðris úlpu því fyrir út með hundin, þú veist, bara svona að vera hlýtt, svo stundur skipti öðru kemur vinnuna. Ég bara með, datt ekki huga fyrir úr henni, sko, ég bara, nei, ég ætla ekki fara úr svona.
1: Mér langar til að segja ykkur hins vegar, talandi orku, að svona, að kaffi, eða kaffín gefur ekki orku.
2: Koffin, okkur ekki?
1: Kaffín.
2: Koffín,
1: já, koffín. Það er sem sagt, það er að blekja heilan, bara svona til þess að svona undirstrika það. Þetta efni blokk, þetta blokkar efni sem að segir líkamannum að hann sé að þreytur. Og þreytan er samt til stað að hún bara býður svona fyrir hotnið. Mm-hmm. Þess vegna kemur stundum svona kaffi hrun seinna, því sem að við drukki kaffi.
2: Eða orkudrykki.
1: Já, eða orkudrykki, því að við orðið var við þetta.
2: Koffin í sötlu.
1: Já, þetta er bara tímabundin orka. Kaffi er frábær, náttúrulega frábært verkværi, en ekki töfralaust, vatn, svefn og hreyfing vinna með kaffinu en ekki á móti því.
2: Er það sem svona frestun á þreytinni?
1: Þetta er nefnilega hárrétt hjá þér ekkina, alltaf kemur þú með einhvern veginn svona réttaspottið, þetta er bara frestun á þreytinni. Og þetta bara málar yfir það og svo kemur það setna kannski tvöfalt verra.
2: Þetta er ógislega gott.
1: Já, það er svo allt annað mál.
0: Alltaf læri maður eitthvað nýtt í
1: rámátala. Já, það er ótrúlegt.
0: En hvað er að gerast í fréttónum?
1: Jú, það er náttúrulega þetta með, samningana núna, sem er náttúrulega stóra máli.
0: Kjarasamningana.
1: Trúnaðarráð Vaffer, hefur veitt stjórn Vaffer óskorað umboð til að segja upp kjarasamningu á fimmtudag. Mm-hmm. Þannig að núna verða væntanlega einhverjir samningar. Bjarni Benediktsson segir það fyrst og fremst vera sameiginlega ábyrgð samningsaðila að ná niður verðbólgu. Þannig að það er svona kannski stóra málið. Marco Rubio er mættur til landsins og á einhverja fundi í dag. Var ekki hérna fundurinn í höfða með Reagan og Gorbachev 7. oktober?
2: Var ekki? Ég bara 06:10:86.
1: Mér minnir það nefnilega, er þetta ekki dagur sem stöðu 2 opnaði?
0: Var það 7. oktober?
2: Var allt að gera þetta 1986.
1: Mér minnir það, ég er bara ekki alveg klárað á þessu.
0: Nei.
2: Ég skal bara koma á stað þessu bara.
0: Já, flættu þessu upp.
1: Svo er samtök leigjenda á Íslandi, þau eru ána með framkomið frumvarpum breytinga á húsaleigulögum, það er verið að tala það hér. Og svo er þetta enn alvarlegara mál, 346 kynferðisbrot voru tilkynnt í lögreglu á landsvísu frá janúar til júní á þessu ári. Það er skelfilegt. Þetta eru 3 dag.
2: Það er ræðilegt bara.
1: Já.
2: En leitafundurinn var 11. til 12. oktober.
1: 11. til 12.
0: Já, ok. Já, mér myndi það.
1: Já, ok. Það er fjöldi frábæra... Þú manst aldrei. Það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur er eftir Rósu Margréti Tryggvadóttur sem skrifar um veggjalýs.
2: Veist það, ég þól ekki að hún sé að skrifa um þetta í alvörunni.
1: Bad bugs. En það er tilkynnt um bad bugs á íslenskum hótelum á 3 daga fresti.
2: Má þarf að lesa þetta.
1: Hinn er eftir Þórodd Bjarnason og hann skrifar um salt, en saltverk hyggst stækka framleiðsluhúsið á Reykjanesi 500 fermetra. Og svo er það í dagmálum Kristján Viðar Haraldsson, er ekki greifinn?
0: Jú.
1: Já, akkurat. Hann aðstoða fólk við hann á tökum á lífinu og hann vill meina að lind dagdrykkja sé stórt vandamál á Íslandi.
2: Já.
1: Það var frekar lítið að gerast í löggulandinu nótt, það voru líkansárásir og umferðslys. Að öðru leiti þá er ekkert annað merkilegt að frétta þaðan. Það verður suðaustlæg eða breyting

0: Breytileg átt í dag víða bjart en stöku skúrir suðaustan til. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar hæg austlæg eða breytileg átt og bjarta mestu og 3-6 stiga hiti við daginn. Það þykknar hins vegar upp í kvöld og hlýnar í veðri. Það voru 67 brottfarir frá Keflavík í dag og sólsetur verður 21 mínútu í 7 í kvöld.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna. Thank you.

0: að segja frá því að viti greifi væri að hjálpa fólki að hvað finna sjálft
1: sig. Ná tökum á lífi sínu.
0: Já, já, já.
2: Bara öllum sviðum lífsins.
1: Þekki ekki alveg, en það er hins vegar gott viðtal við hann í dagmálum að mbl.is í dag.
0: Ég sé, þar kemur meðal annars fram að hann noti þessa mönturu, hreyfðu þig, hreyfðu á þér raskatið, já, svona vinnan hreyfðu þig sínd að þú sért í formi.
1: Og fram að við sviði líka.
2: Er þetta greifalag?
1: Þetta er greifalag, já, já. Og fristikistulagi.
2: Já,
1: hér eftir augnablik þá er það gleymdalagið og svo er það hafðu góðan dag en við ætlum líka að vera með gott ráð fyrir konur hér rétt fyrir klukkan átta

0: Vertu með á K100.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á RB-rúmum.
2: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldið yfir nótt þetta brisket. En ég er búin að gera díl, alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ársatíð í sama salnum og í fyrra. Nei, gerum eitthvað aðeins skemmtilegra. Settu liðið í bíl eða rútu og taktu stefnuna á Fish House í Grindavík. Þar er pláss fyrir alltaf 110 manns í góðan mat, skemmtun og partí. Tilvalið fyrir minni ársatíðir, vinnustaðahópa og alls konar tilefni. Tækifæri til að komast aðeins út úr bænum án þess að eyða hálfum deginum í ferðalag. Fish House Grindavík. Allt á einum stað.
7: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
8: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
9: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: umferðin náttúrulega erum þetta leiti náttúrulega alltaf mest sjáum þá kort Google það rauðstrik alla borg og allt við borgarsvæði en þetta gengur nú samt rólega fyrir sig hins vegar gæti náttúrulega að fara að koma að því núna að það þurfa að fara að setja nagladekkin undir allavega var 5 stiga frost í nótt segir hérna á höfuðborgarsvæðinu og það alveg mögulegt að fólk þurfi að skafa af framrúðunni þennan morguninn og það var hálka í nótt á Helliseiði og einnig líka á einhverjum svona efri byggðum borgarinnar þannig að það nú eins gott að fara varlega.
1: En það má alveg fara að setja nagladekkin undir núna eða vetardekkin.
0: Já, nú má fyrst að fara að kólna
1: og svona. Ólulegt,
0: nei, það allt í góðu. Og þess vegna þarf maður að vera bara undir þetta búin.
1: Já, já, þannig að líka áður en að allt verið fullt. Ég man í fyrra að þetta kom skellurinn að þá var allt fullt alls þar og fólk fekk bara tíma bara í næstu viku í dagaskipti sko.
0: Það svolítið svolítið.
1: Gerir þetta núna, kæru hlustendur, fyrirhyggjan.
0: Akkurat. Herðu, en ég tek eftir því og ég held að þið hafi tekið eftir því líka það nánast alveg sama hvert ég fer núna hvort ég fari í krónuna eða húsasmiðuna eða eitthvað núna segja eitthvað einn allir hafðu góðan dag þegar maður fer
1: Já, mér sem þetta mest svona unga fólkið
0: Já
1: Hafðu góðan dag, í stæðan fyrir eigðu góðan dag, er það ekki meira íslenska?
2: Já, þetta bein þýðing úr ensku have a good day
1: Já, já sko. En við, það íslenska er bara eigðu góðan dag, það miklu meira íslenskt
0: Já, sko, það sem ég var ekki að gera kommenta á sko, hafðu
1: Nú,
0: gefðu,
1: þú skrifaði bara hafðu
0: Já, mér finnst bara svo skemmtilegt að allir eru einhvern veginn kveðjamann með einhverju svona svona kveði.
2: Já, nei, við þá ekki að gera það á kjarnistri í Íslandsku.
1: Ég sammála því. Og svo líka
0: Hvar
1: finnst mér
0: nefnir,
1: svo finnst mér eitt líka sem ég hef tekið eftir, bæðið þegar maður hefur heyrt fólk í viðtali útvarpið og sjónvarpið. Takk fyrir að hafa mig.
0: Já.
1: Ég veit ekki, það fer eitthvað í mig, ég veit ekki af hverju.
0: Slakiði aðeins.
1: Thanks for having me.
0: Já, veriði aðeins
1: róleg. Í stað fyrir að segja, takk fyrir að taka móti mér, takk fyrir að bjóða mér, og svo margt annað í boði.
2: Já, já, ég líka það, sko, fyrir utan það, sko, að hérna, have a good day, sem að þýðir hafðu góðan dag.
0: Já.
2: Eigðu góðan dag er einhvern veginn, í mínum viti, ekki nægilega íslensk heldur, heldur bara njóttu dagsins.
1: Já, það
2: er svona hinn gamla, góða, kjarniska íslenska.
0: En á námskeiðinu.
2: Og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, við séum þetta, takk fyrir að bjóða mér, takk fyrir að taka móti mér.
0: Er þið búinn sem þetta tuðað
2: er þessu? Nú máttu tuðað móti.
1: Nei, þú ert sérst að vekja aðtöklega að þið finnst kurtis verið komið aftur
0: eða hvað,
1: fannst hún hafa farið aðeins
0: eftir Nei, ég einhvern veginn bara man aldrei eftir að þetta hafi verið einhvern veginn svona það sem að var sagt við mann þegar maður var að klára viðskipti í fyrirtækjum.
1: Sko, já, mér finnst reyndar stundum.
0: Nú kemur það að skera haldið fast.
1: Nei, mér finnst bara stundum eins og þetta sé svona, eins og þetta hafi verið í handbókinni. Maður eigi að segja þetta, en það ekkert á bakvið, horf ekki í svona augun að bara, takk fyrir eitthvað góðan dag.
0: Þú heldur áfram.
1: Nei, sorry, ég bara
0: já, þú veist, skiptir það einhverju máli?
2: Já, það skiptir máli hvort þetta er yfirborðskennt eða ekki.
1: Hvort það sé bara, góðan daginn, eða góðan dag.
2: Það merkingin að sagði það sem að sagt er skiptir jafnmiklu máli eins og það sem sagt er.
0: En hvað skiptir ykkur máli? Bara það því þið eru hérna 21 og 22.
1: Þessi það, ég vel stundum að fara á kassa með mannesku sem að er að góðan daginn, brosa, hvað segir gott í alvöru? Mér finnst það skemmt að heldur hann að fara settu inn að óvæntur lutur á bókasvæðinu
2: og þú lyftir ístrunu upp á bókasvæðinu til þess
1: að Nei, ég elska, þú veist, ég man alltaf í netto í hverjunu mínu, þá var fullt af skemmtilegu fólki sem var bara, hvað sem eru gott í dag og mér var þetta svona bara kaupmann á hotninu
0: Það er nefnilega nákvæmlega það sem ég ætla að fara
1: Já,
0: ræða nú
1: Já, þetta er á liðinu út
0: Já, því miður og sko, mér finnst nefnilega, alveg eins og þú segir núna Þá spottaði maður kassan það sem að eitthvað var að gerast.
1: Já, sem var skemmtilega. Ég vel þá frekar heldur hún að vera bara mikið við neitt.
0: Já, og það tilum við sér svo N1 hérna í Ártúrsbrekkunni, á leiðin niður. Mm-hmm. Þar er einn kall sem alltaf tekur sæll frændi,
1: ég segir hann. Og þetta er svo gaman.
0: Og hérna, hann er alltaf alveg rosalega hress og rífandi glaður maður. Og
2: vera frændið þinn?
0: Nei, hann er það ekki, skilur
1: við. Jú, við erum öll frændur og frængur,
0: við erum
1: það, við erum Íslandi.
0: En það er, sko, hann lætur mig líta þannig að ég sé, sko,
1: velkomin
0: og það sé eitthvað sem skiptir máli að ég komið þangað.
2: Mm-hmm. Hann hleypur til og er alltaf til í að gera eitthvað aukalega við bílinni.
0: Já,
1: og sér, og veistu það, og svo örgla í undir meðvitundinni, hugsa þú, ég ætla að fara þarna ég ætla að velja setja viðskipti mín þangað af því að ég velkomin inn í þetta fyrirtæki átta þessum eina starfsmann
0: já, en hann reyndar sko örugglega sjötugt
1: en það yndislegt
0: já, og það reyndar sko það sem að kannski næsta skref sem ég ætla að segja að hérna, unga fólki sem að eru á kossunum það kannski líka bara feimið að sýna eitthvað svona
1: það finnst það vandræðlegt og eitthvað krins og eitthvað,
0: svo bara fullt af gömlu fólki eins og við að koma að kaupa eitthvað og svona og þú veist, akkur ekki brosa framan í það
1: ég brosa alltaf framan og svo finnst mér alveg yndislegt elsku, svona hugareikningi fyrir svolítið aftur á bak af því að náttúrulega þau eru bara vun að setja inn í kassan það sem að borga kannski og gefa tilbaka og það er bara, þú glemd að slá það inn og það er bara, það er alveg veit, getur ekki gefið tilbaka bara að
0: húskatli
1: stundum gerir ég það
0: okay. Farðu ekki búnta?
1: Punta, hvað mér?
0: Þú veist að Æslandir punta?
1: Nei, ekki þegar maður borgað með þess
0: að
1: það gerum maður ekki.
0: Já, ég er bara lent í því þegar ég borgaði einhvern tíma pening og það var bara heilmikið rekistefna hvað áttu að gefa tilbaka.
1: Nákvæmlega, það bara svo blokkiræðist heilin og ég sagði, að því ég lærið svo góða aðferð, ég var svo mikið að vinna í búðum þegar ég var yngri, sko, þannig þá voru allir með peninga og þá lærði ég svo góða aðferð að gefa tilbaka. Það byrja að telja frá upphæðin.
0: Akkurat, ég lærði það í kaupvangi í Kópavogi.
1: Þetta er náttúrulega bara eina vitið og maður þarf að, ég myndi kenna krökkum sem koma, nú ætla ég bara að segja forsvarsmenn þessara verslana, Hagkaup, Bónus, Netto, Krónan.
2: Reykjana tekur að sér að koma og kenna
0: hún með þjálfur fyrir
1: krakkan. Það þarf bara eitthvað að kenna þessu auka fólki.
3: You made her catch you? I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do. So

0: para geta ekki muna.
1: You just start rocking out when that song comes on.
2: Og það er náttúrulega eins og alltaf þá kíkjum við náttúrulega förum við botninn í kistunni þetta skiptið það 90s temi og að því það þið erum svona 90s dýr og það var nú kannski best að halda sér við það en Jónsi Kata, munið þið hver það var?
3: Já, ég man eftir þessu nafni
2: Ég ólust upp við hann
3: Ég veit það ekki, þetta er svona, það var ekki eitthvað svona minn uppáhalds, hann var þarna bara
2: Hann er ekki á top 10
3: nei. En hann var þarna bara, mamma hann eftir hún var ekki svolítið spilið á útvarpi
2: Já, þetta var gott lag sem hann var með, sko En áður hann að Jónsi Kata var sjálfur þekktu söngveri, var hann í bakgröndum hjá Gloríu Estefan Það vissi ég ekki eins og hann En hann var sem sagt maðurinn á bak við stjörnuna, en það átti þetta að breytast Hann var ekki bara heldur að syngja með, sem Kata var einn höfunda lagsins hjá henni sem heiti Coming Out of the Dark, munið þið því?
3: Nei,
2: en ok.
3: Ég elska Gloríu Estefan, en ég man ekki eftir þessu lagi.
2: Nei, en það var númer eitt hjá Gloríu. Hann kunni því greinilega búa til smelli. Og hér kemur skemmtilegi hlutin. Í viðtali við brasílíska tímariti Veja Rio, sagði sig Kata að Just Another Day, sem hann samti aðeins hér, hefði orðið til á aðeins hálftíma. Hann var á ferð með Gloríu og laga smíða félaga sínum af Michael Moreón. Hvernig segir maður það? Moron,
4: já, þetta bara mjög gott
2: Þeir settust niður og rættu saman á samtilagi En þegar að komað upptökunni snerustu hlutverkin við þegar vegna þess að Gloria Estefan söng bakgrættir í Just Another Day, vissuðu þetta?
3: Nei, þeir eru ekki hjálpa hvort þeir eru svona að gera söng
2: bara Já, já, maðurinn sem hafði sungið á baku, hana var nú sjálfur í aðal hlutverki og það eitt að fá góð meðmæli frá yfirmannum, annað að fá þau sungin og næst heyri lagið, hlusti þá eftir Gloria Estefan í bakgrættunum, hér Jónsi Kata frá 92 og glimtala

0: svo sannarlega algerlega gleymt þetta John Segato 80. aðeins degi hér á gáðum.
1: En þetta geggja lag.
0: Mjög svo.
1: Og heyrið ekki Gloria Estefan var að gera þessu lagi sem hún var að syngja rættir? Jú,
0: ég vissi ekki að ég hún hefði tekið þátt í þessu lagi.
1: Nei, ekki heldur, þau voru greinlega
0: svona vinir. Og hann var líka sem að vera Ricky Martin og Jennifer Lopez. Akkurat, en við ætlum hins og að vera með núna, eitt enn fyrir fréttir. Ég fór með bílinn í
1: Þú veist alltaf með sem mikla fyrir sig.
0: Já.
2: Það staði á þann bara, segirðu.
0: Nei, í gær. Já, í gær. Ég nefndi ekki að standa í einhverju byrðraða þvargi, ég þurfti að kaupa mér ný dekk og svona. Og það var einmitt kona sem að skipta, ég hef ekki séð konur skipta dekk á bílum, á dekkjaverkstæði maður.
2: Var hún að vinna á dekkjum?
1: Já, hún meina, í alvörni, ég held þú væri að fara lengst onni.
0: Nei.
1: Ég hef bara aldrei séð konur skipta dekk á bíl.
0: Nei, ég hef aldrei séð konu á dekkjaverkstæði.
1: Ég skildi núna.
0: Já. Og þegar ég var að skipta dekk, þá var hún bara að setja þrjú dekk undir og er að taka núna síðast dekki og fara að líta hún svona á mig, herrbyrðu, rosalega kannast ég eitthvað við þig.
2: Kannast hún ekki segja að vera röddina?
0: Sko, og þá er nú oftast þannig að þær stjórna þessu vegna þess að þeir það er ekki til neitt sem að maður sækir konu. Er ekki alveg rétt hjá mér?
1: Ég veit það ekki.
0: Já, sko.
1: Ég bara ekki, veit
0: það
1: ekki.
0: Já, það er nefnilega sko endanum stýri konan
1: þessu algjörlega. Heldur þú að konan taki þetta bara?
0: Já, okay. Sko málið er það að maðurinn heldur hann að sé að sækja konu. Konan búin að skipa ekki allan tíma. En, sko, hún segir oft svona, já, þessi maður, hann er nú ágættu, sko, hann gæti alveg orðið frábær. Hafið þið gert þetta?
1: Með góður þjálfun.
0: Sko, það er ekki sama að segja hann er alveg frábær.
1: Nei.
0: En við höfum svolítið heyrt þetta sem
2: þau.
0: Sko, hérna, mitt ráti kvenna er að, sko, þið eruð að leitað kærasta eða manni, konur. Ekki húsnaði þar sem að fasteignasalinn segir, sko, hér eru rosaleg tækifæri
1: fyrir laghenda. Miklu möguleika fyrir laghenda. Jú, en mannst ekki konur hugsa sem svo svolítið. Ég getum aðeins breytt þessum og laga hann að mér.
0: Já, það er nefnilega heila máli, Regina.
1: Er það vitleysa?
0: Þetta er vitleysa, sko. Það verður að leifa kallinum að vera bara eins og hann er. Og ég segi bara til hvenna, verið bara sátt af það sem hann kemur.
2: Oh.
0: Það breytist ekki neitt og það þýðir ekkert að breyta því.
2: Fréttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Ljósadagar. Paff. Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
5: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Meldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
8: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
9: Vá, fórstu til Tene?
10: Nei.
9: Spánar?
10: Nei.
9: Ítalíu?
10: Nei.
9: Hvar fórstu þá?
10: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
0: Klukkan er 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu mbl.is og Mokka-appinu. Viðskiptar aðgerir ýmsar athugasemdir við fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar og hefur sérstakar áhyggjur af því að gert sé ráð fyrir að hreinn lánsfjárjöfnuður ríkissjóðs verði neikvæður 67 milljarða króna. Ráði gagnrýnir líka að stór hluti að fyrirhugaðri lækkun útgjalda ríkisins felist ekki í alvöru niðurskurði heldur bókhaldstilfærslum þar sem uppsafnaðar fjár heimildir eru færðar milli ára. Hægt er að lesa meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Trúnaðarráð Vaffer hefur veitt stjórn Vaffer og skorað umboð til þess að segja upp kjarasamningum á fimmtudag. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer. Hún segir boltan vera hjá samtökum atvinnulífsins. Halla segir markmið Vaffer fyrst og fremst að tryggja hópum innan félagsins stöðuleika gagnvart verðlagi og verðlag hafi hækkað meira heldur en laun félagsmanna. Bjarni Benediktsson segir það fyrst og fremst vera sameiginlega ábyrgð samningsaðila að ná niður verðbólgu og vöxtum í landinu. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, lenti á Keflavíkurflugvelli undir kvöld í gær. Hann hyggst ræða við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra á fundum í dag. Fundur Rubios og Kristrúnar verða í Höfða. Af þessum sökum hefur ríkislögreglustjóri sett bann við flugi dróna á stóru svæði í kringum fundastaðinn. Mikill viðbúnaður var í miðborg Reykjavíkur fyrir í gærkvöldi þegar förunautur ráðherrans var þar á ferð. Og samtök leigjenda á Íslandi eru ánægð með framkomið frumvarp til breytinga á húsaleigulögum sem ætlað að styrkja stöður leigjenda íbúðarhúsnæðis. Segir Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtakanna, að leiguverð hafi hækkað 9,3% í ágúst og nauðsynlegt sé að grípa til ráðstafana. Tilkynnt var 346 kynferðisbrot á landsvísu til lögreglunar tímabundið janúar til júní á þessu ári. Hafa tilkynningarnar ekki verið fleiri á fyrri helmingi ársins frá árinu 21. Þetta kemur fram í nýri skýrslu ríkislögreglustjóra. Þetta jafngildir að meðaltali tæplega tveimur tilkynningum á dag eða 58 tilkynningum á mánuði. Flest brot voru tilkynnt í maí eða 77 talsins. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Rósu Margréti Tryggvadóttur og skrifar hún veggjalýs. En tilkynnt veggjalýs á þriggja daga fresti á hótelum á Íslandi. Hinn eftir Þórodd Bjarnason og skrifar hann salt. Í dagmálum í dag á mbl.is er rætt við Kristján Viðar Haraldsson sem aðstoða fólk við að ná tökum á lífi sínu. Hann vill meina að leyndi dagdrykkja sé stórt vandamál á Íslandi. Og það var frekar lítið að gerast í löggulandinu í nótt, það var tilkynnt tvær líkamsárásir á höfuðborgarsvæðinu, síðan var umferðarslys í Hafnarfirði og síðan var ökumaður stöðvaður í Breiðholti fyrir að keyra móti rauðu ljósi. Í dag verður suðaustlæg eða breytileg átt á landinu, á höfuðborgarsvæðinu verður sama átt og bjart en það verður svona cirka bát 8 stiga hiti við daginn. Það þykknar upp í kvöld og hlýnar í veðri. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
11: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin að viðtækjanum aftur. Við erum Ísland vagnar seinna hálfleikur hafin þetta hjá okkur. Klukkan farin að ganga níu á þessum frábæra degi sem er október, 7. október.
1: Ójá. Og þeir sem eru að koma að tækjanum núna, það þurfti að skafa í morgun. Allan hjá sumum bílum, sko.
0: Já, já. Og það var á einhverjum stöðum það sem að var svona einhvers konar hálka, svona pínlítið hálka. Ef hún var, þá var hún fann.
1: Nú bara miðstöðin í botn og á rúðuna og vel klætt. Vettlingar og húfa og úlpa og allur pakkin, allan til að byrja með.
0: Sjáum að Marco Rubio var að koma til landsins í gær og öryggisverðinni voru allir með húfu. Þetta er fyrst að geta sér lífverðasveit.
1: Hérna, nei, þeir voru svo kalt.
0: Með húfu og kemla.
1: Hvernig húfur voru þetta?
0: Þetta voru, var voru mjög smarta
1: húfu. Vartast eftir þesskar norður eða æsver eða hvað var
0: þetta? Ég held að það hafi nú gripið þetta bara í tvallinum á leiðinni frá Bandaríkjánum.
1: Var þetta eitthvað svona FBI?
0: Þetta var FBI húfu.
1: Eitthvað svona brjálað eitthvað.
2: Þetta verður nóg að gera hjá okkur í náttúrulega klukkutímanum í dag. Við ætlum meðal annars að fara í tónlistartvisturinnina. Akkurat.
1: Og síðan erum við með, ég er að fara að setja þeim inn á K100 Instagrami hérna rétt eftir smá stund, að það er komið vinningi númer 7 frá John Lindsay Hillsilin. Hún er 100 ára þessar myndir og ég er brjálast að fóta hann póka fullan að geggjuðum vörum.
0: Nóg að gera hjá okkur í dag. Ísland var

0: reynda að láta mig ekkert svona, hvað ég að segja, hvað segir maður svona þeirra?
1: Og akkur er ekkert óviðkomið.
0: Akkurat.
1: Var þetta ekki þess
0: að voru það? Jú, þess
2: að óviðkomandi.
0: Akkurat, þess að það var ræða jafnbreytti.
2: Óviðkomið.
0: Ég er reyna að kynna hérna, þið eru bara einhverja öðru spjalli.
1: Við erum alltaf í íslensku spjalli, ég og Áskip
0: Palli. Ég
1: verð
0: bara í hægri
1: átalanum
0: og þið verðið í vinstri átalanum.

0: Við erum nú sammála það að jafnrétti sé nú eitthvað sem að skipti okkur öll máli.
1: Sjálfsögðu.
2: Já, en við náum því seint, virðist vera.
0: Já, en hins vegar náttúrulega, sko, svo, þú veist, við karlmenn höfum náttúrulega farið illa með konur í gegnum aldirnar.
2: Ó, já.
0: Og ekki komið fram við þar af virðingu og ykkur mikilli sæmd, sko, oft á tíðum.
1: Já, að því við náttúrulega máttum ekki einu svona farið í skóla, við fengum ekki kostningarétt fyrir seint og síðar meir og ýmislegt svona því við áttum bara, okkar hlutur var bara að vera heima og sjá kallinn og börnin og heimilið.
2: Já, þið voru þjónar,
1: já.
2: Konur voru bara þjónar kalla.
1: Eiginlega, sko, það er alveg þannig. Að því að einhvern veginn kallar byrjuðu strax að fara í ykkur valdastöður og fór að stjórna þessu öllu. Að því við náttúrulega, það er eina sem við vitum að það er ómögulegt að þið getið ekki átt börnin. Það er bara ekki hægt.
2: Nei.
1: Við göngum með börnin.
2: Já,
1: þið leggir ykkar fram við það.
2: Já, og
1: við hérna, við líkamlega, það er ekki hægt að skipta
2: þessu. Ég fékk samt nýrnasteina um daginn.
1: Já, þú veist, það kom ekki bann út því.
0: Fram.
2: Ó, já.
0: Við leggjum okkur fram.
1: Að sjálfsög eru allir að reyna að leggja sig fram. En
0: þetta er engin smá vinna.
1: Já, að gera hvað?
0: Að búa þetta bann.
1: Alveg bara 2 sekúndur.
0: Nei, 2 sekúndur? Nei.
1: Jú, svona, gjörðin sem slík er bara 2 sekúndur.
0: Hins vegar er verið að tala um jafnrétti hérna í staksteinu vegna þess að jafnrétti náttúrulega tekur á sig ýmsa myndir og það er hérna svolítið skemmtilegt vegna þess að hérna stendur sko rembi hnútar jafnréttisins en það er verið að tala um það hér í staksteinu sem getur nú verið svolítið svona kaldhæðinir stundum að þessi dagana er félag kvenna í atvinnurekstri með hreyfiaflsverkefni sem að gengur undir nafninu losum hnútin sem miðar því að jafna hlut kvenna í stjórnunarstöðum sem er bara fullkomlega eðlilegt. En svo er náttúrulega menn líka sko á þeirri skoðun að það er kannski bara svolítið mikið jafnrétti hjá okkur. Við megum ekki gleyma því að það er búið að ná
1: Það er búið að ná mjög miklu árangri.
0: Það er búið að ná mjög miklu árangri.
1: Að sjálfsögðu, en svo er þetta alltaf þannig. Við vorum að ræða þetta hérna um daginn að bara hérna bak við tjöldin að sko í dag er orðið svona tíska hjá ungum konum einhvers dagur út í heimi og þú mátt að vera svona trad wife. Já, traditional wife. Þá erum við að tala um bara að koma tilbaka sér 1950 að það séu bara alveg heima með svunduna og sjáum heimilega og vinni ekki út.
0: Eru fínar allan daginn.
1: Eru fínar og alltaf tilbúin að maðurinn er að koma heim, ó, er ég í lagi og svona, halda sér til og svona. En þá finnst mörgum með mitt svona jafnréttissinnum að það sé fara vera farið tilbaka. En það er svona þeir að velja sér þetta. En máli er það líka, þetta er svolítið svona, þetta er flóki fyrir konur.
0: Finnst konur þá það vera til dæmis niðurlægjandi?
1: Sumum, já. Eða ekki nýja, heldur bara svona fara tilbaka í jafnréttinu. En auðvitað velja konuna sér þetta, þetta er eitthvað svona tísku fyrirbrigði. En hins vegar náttúrulega er þetta þessi, við konunnar erum ekki skrítið að önnur konu að fara eitthvað konu kulnun, skiliru, af því að það er allast til að við séum mæður og við sjáum heimilið og kallinn stundum svo viljum við líka hafa metnað af því ef að
0: einhver verið stjórnarstöðum
1: já, eins og einhver segir, ertu bara heima? Það er líka orðið svona, er ég bara mamma eða húsmaður sem á ekki vera bara, það er einn stærsta starfið.
0: Mikilvægsta starfið.
1: Já, stærsta starfið. Og svo eru þeir að gera allt. Þær eru að vinna úti og þær eru mömmur og þær eru þetta og þær eru hitt. Svo allt henni bara er þeir í 100% vinnu með allt heimilið. Herri, ég ætla að skella mér í MBA nám líka.
0: En svo er annað, sko, hverjum er það sem að finnst innan gæsalappa niðurlandi fyrir konur að vera heima? Er það karlmönnum eða er það öðrum konum?
1: Ég held að sem eru frekar aðrar konur. Hvað segir þið? Ég veit þetta mér sakit, sko.
2: Ég, sko, svo framalega sem að kona og maður, alveg sama hvort kynið eru sátt við sitt hlutskipti og velja sjálf ef að konan vill vera heimavinnandi og bara hefur metnað fyrir því að þá er það bara í góðu leið. Alveg eins og ef að kallmaður velur það, þá okkur má hann það þá ekki.
1: Já, en er það ekki, ef kallmaður velur það, er hann þá ekki fá niðrandi ummæli frá öðrum körlum?
2: Jú, ég held að það sé
1: svolítið. Ég held að konur væri bara, wow, ert þú heimavinnand og sér heimil og börn?
0: Ég hef prófað að vera heima, ég ryksugað einu sinni og ég bara, þú veist, að dóla mig marga daga. En sko, málið er
2: það var þá svo getið robotinn.
1: Þetta voru erfið 2 dagar.
0: En það er til dæmis ég sjáuð, sko, að það eru 70% nemenda í háskólanum eru konur.
1: Hvernig útkvæði skýrið það?
0: 70%.
1: Er það þá, er það inntökpróf, komast þeir ekki inn strákarnir eða bara, er ekki áhugi?
0: Það er bara, það var sko þannig í Bandaríkjunum, það er ennþá að vaksa Og ég man ekki hvernig það var, hvort það var 2060 og eitthvað, að þá fyrst síðasti karlmaðurinn í háskóla í Bandaríkjunum, með þetta heldur áfram sem horfir.
1: Þetta mjög sorglegt, þó að ég sé eins og ég segi, þó við séum öll og ég er alveg með jafnrétti í liði, við viljum að sé, allir séu svona frekar jafnir, eða sérst, fá jöfn tækifæri, sem orðað þannig.
0: En ég ekki jafnrétti, þið sjáum til þessi í háskólanum, það eru 52% akademískra starfsmanni í háskólanum eru konur, þar eru 60% prófessora eru reyndar karlar, en á mótið kemur að 60% dósenda eru konur og 61% lektora og þannig að þú veist, það er alveg sko...
1: Nei, mér þetta sorglegt að við viljum alltaf að bæði kynu séu að mennta sig.
0: Svo í hérna dómsmálaráðuneytinum, vegna þess að Stakksteinn er að tala með þetta í dag, ef að konur vilja losa einhvern hnút, í ráðuneytinu starfa 20 karlar og 47 konur, 70% kvenna starfa í ráðuneytinu. Myndin breytist eins og þegar horft er á stjórnunarstöður. Ráðuneytisstjóri er vissulega karl, en af 7 skrifstofustjórum eru 7 konur, eða 100%. Þannig að konur hafa náð miklum árangri gegnum tíðina.
1: Já, og mér finnst það bara frábært.
0: Og við virðum það.
1: Við virðum þetta allt saman, við viljum sagt að öll kyn fái jafnan tækifæri til náms. En að sjálfsög er ég samt þannig að þetta er orðsvöldi vandamál held ég að ráða inn alveg sama hvað að vera ráði, að það þarf að vera kynnelhutvöld í stæðan fyrir að velja besta aðilan.
0: Ég held þetta verði þannig, Reginn Ósk, að eftir svona kannski 40-50 ár, þá verðum við bara til skemmtunar og undaneldist og við verðum bara geymdir
2: ykkur sko, við verðum eins og óþarfi til undaneldist þannig að það búið að sýna fram á það
1: það ekki nóg fyrir
2: við verðum að búa til börn
0: ánkalla við verðum nokkri sem að verðum til skemmtunar

0: Já, það er komið að tónlistasýsturinn og við erum ekki að spyrja Shape of You með Ed Sheeran sem að var notað sem dæmi í þessari auglýsingu.
1: Nei, nei, nákvæmlega og við náttúrulega, sko, reglurnir eru bara þannig að við spilum bara eina röð af hljóðfæri.
2: Eina röð af hljóðfæri?
1: Já, það er svona röð.
2: Greinilega ekki tónlistamæður.
1: Og svo bætum við fleiri hljóðfærum ofan á eftir því sem er lengra líður.
2: Og Ásgeir er ekkit endilega með trommuna fyrst
0: eða svoleiðis. Það á trommum.
2: Ok, þannig, komdu með hérna, það.
0: Við skulum bara láta þetta vaða.
2: Og við til að segja hverju velun?
0: Já, hverju velun?
2: Það er gjamabréf á uppáhaldsveitingahúsinu okkar, Spýrunni hjá Garðheimum. Og ég var líka að sjá núna, Garðheimur eru komið geðið mikið jólaskraut líka, þannig ég þarf að fara að drífa mig í Spýruna. Og já, Garðheimum fór mig jólaskraut og fara svo Spýruna að borða.
0: Ég segi bara eins og karakterinn úr dýrunum í hálsaskói
2: Það er alltaf naut að berja þessu föstum.
0: Já, er það?
2: Ó, já, það er sko fullt út í dyrum hjá þeim á Spýrunni. Það er geggjuð.

0: bara taka síðan sinn og hlýkja
1: bara gíska, af því að það getur átt við kannski mörg lög
0: nákvæmlega,
1: þetta er bara taktur
0: síminn er 5, 7, 11, 11, ef einhver vill skjóta á þetta
1: ég veist að segja Ásgeir, minnst þetta svolítið svona gefa manni lítið
0: já, þetta gefur þið lítið
1: þetta gefur mér lítið
2: þetta er ekki að gera mikið fyrir þig
1: ég nefnilega ekki droslega góð í þessu áskur
0: skur sjá, ká 100 góðan dag
3: já, góðan daginn, maður skjóta, er það nokkuð Rasputin?
0: Rasputin
1: Nei, þetta er ekki rétt Þetta er geggju ákískum Tony M með Rasputin
0: Já, akkurat Herðu, ekki varða Rasputin, en takk fyrir þetta Gaman að heyri þér
1: Við ætlum aðeins að færa ykkur yfir í nýri tíma
2: Ég held að við verðum aðeins að pröfa að koma með fleiri hljóðfæri
1: Já, komdu með
0: þetta, Ásgeir Þetta er mjög, þetta bætist örlítið við, hlustið þið vel

0: kemur hún eftir smá. Hlustaðu.
1: Já, ég heyri þetta.
0: Erum þetta?
1: Ég heyri þetta smá.
2: Þetta allt annað líf.
0: Já.
2: Bara, þetta bara allt annað líf.
1: Það segir mér ekki neitt,
0: sko. Kondra, góðan dag.
3: Dæ, þetta nokkuð hérna World Cup lagi með Sakiru, Burna Boy.
0: Nei, nei, nei.
1: Þetta allavega, þetta ekki alveg svo nýtt.
0: Nei,
1: en samt.
3: Nei, ok.
0: Gaman að þér.
3: Takk.
0: Það nefnilega það, þetta ætlar að reyna stoltið í slumpið í dag.
1: Ég bara vissi að þetta ekki, er ógeðslega erfitt, sko.
0: Já, eru þið eitthvað að fá
1: þriðja? Já, komdu með meira, við viljum meira.
0: Hvað haldið þið með þetta hér?

0: Þetta var ekki að spila á autó.
1: Hlustuðu við
2: autó?
0: Þú veist ekki sem hvað það er.
1: En Rex.
0: Já, þetta var spila Rex. Torvason, já. Hlustendur eru ekki átt að sjá, þetta er svolítið erfitt í dag.
3: Já, ég held samt að þetta myndi koma kannski þegar maður heyrði þetta
1: hérna. Skjóttu öðru kvikindi inn núna.
0: Við verðum að fá fleiri löfari.
1: Já.
3: Jú, inn allir verðum
1: við síðan. Þetta er fyrsta lagi lag sem er ekkit rosalega þekkt.
3: Ekkit rosalega þekkt?
0: Jú.
3: Þetta er náttúrulega mjög lag.
0: Já.
3: K100, góðan dag.
4: Góðan dag, ég þetta Rihanna.
0: Og hvaða lag?
4: Mér langar þá að vinna á spýrun, ég hef aldrei fara á spýruna.
0: Þannig að við skulum hjálpa þér aðeins.
4: Hvað heitir þetta? Þetta er Rihanna, ég veit það alla.
0: Hvað heitir það?
4: Já.
0: Já.
4: Ég ma...
0: Please.
4: Heitir það? Nenni að segja fyrsta stafin eða eitthvað?
0: Ég sagði please.
4: Please eða eitthvað.
0: Og hvað meira?
4: Please.
1: Já, já.
0: Og nú fer nefnilega síminn í ganga því ég var að gefa svo mikið. Ó, veistu, við getum ekki gefið rétt fyrir þetta.
4: Please, eitthvað.
0: Já, þú eru að koma með lagið, við getum ekki gefið rétt fyrir þetta. Elskuð þig, elsku þú. Lokasvar.
4: Please.
0: Nei, það er Sabrína.
3: Þetta er ekki að koma. Gaman að heyri þér, takk fyrir þetta.
0: Ég held svo með honum að hann líka svo á spýruna.
3: Ég veit það.
1: Nautabernis.
0: Já.
3: Hvað segir þú, hvaða lag er þetta?
5: Please don't stop the...

0: Þetta er sjúkt lag og Jón, þetta er rosalega ófrægt lag, fyrst ekki?
1: Mér finnst þetta, Jón,
2: fyrst þetta.
0: Þetta er bara sjúkt, þetta er einn mesti hittarnar í hönnu.
2: Nákvæmlega.
3: Ó, sorry.
4: Jón, ég var aðeins þetta inn, þannig að þetta...
0: Veistu það, þú komst upp kantinn, kveiktir á K100 og fékkst gjafabréf á spýruna í velun til að mikið með þetta.
2: Samt mannstu ekki eftir þessu síðan á Röðli í gamla dag. Erum við hingrað á línunum, ætlum að fá þetta rauðspilsingar um því, eigum við ekki að spila Ríanu?
0: Jú, þetta er dagurinn sem Ríri, veistu það, við sem elskum Ríri.

0: Við förum náttúrulega í gegnum það sem að gerast í menningalífinu hér hjá okkur í Ísland Vagnar nýtt í bíón leikhús. Regina, hvað ertu búin að vera að skoða núna?
1: Herðu, ég var náttúrulega bara á frumsýninguna á Sex Ed á föstudaginn. Já, þetta er kynfræðislega fyrir fullorna.
0: Já.
1: Nei, þetta er mjög skemmtilegt
0: svona. Og lærður eitthvað nýtt?
1: Ég, maður lærir alltaf eitthvað nýtt. Og af því að þetta er náttúrulega fólki sem er að sýna þetta, er svona fólk svona mínum aldri. Og það er náttúrulega verið að segja, þú veist, kynfræðislega í gamla daga var vó lítil.
0: Okay.
1: Það var aðlega bara að setja smokk á banana og að kynlíf sér bara til getnar.
0: Setja smokk á banana?
1: Ég var látið að setja smokk á banana.
0: Ha?
1: Ekki far. Þig? Í skólanum.
0: Nei, við erum bara með okkar eigin banana.
1: Nei, þú ert ennþá hérna, nei, þú ert ekki gert í kennslustund, tekið upp bara tólið. Að hérna...
0: Nei. Ásgeir, verður með það?
2: Nei,
1: kynfræðslega gamla daga, verður í sammálum með
0: þetta. Smokka bara.
1: Nei, kynfræðslega gamla daga, snerist alum það getnað, skiljið. En við vitum alltaf að kynlíf er ekki bara til getnaðar.
0: Það er
1: oftar stundað í hináttina heldur en til getnaðar. Þannig
0: að... Við erum eitt að fá spendirinn sem að gera það til gleðu annað.
1: Já, en þetta er ekki kennt. Skilur, sem er svo hallaraslegt og astanlegt og en þið geggjum sýning og þið sett upp sem svona sirkusfarsi og það eru hérna dansandi píkur og fólki tippabúning og já, ég er alls
0: Já, herðu, ég held að

0: þú myndir fíla þetta. Ég held að þetta er dansandi
1: þessi þáttur verður að fegna að við sem að tala tipamyndir í nætti, þannig að þetta verður eitthvað.
2: Já, en allavega, ég ætla að segja svo, það ný frumsýning núna á föstudaginn í Borgarleikhúsinu á leikritinu Djöflar, hafið heyrt það? Æ. Öskugrár hjónaleikur og þetta sést fjallar par sem í vandræðum og það sem sagt byrja bara svona Frank stendur með tvo plastpoka í andri glæsiðbúður sinnar og Katarínu í öðru pokurum nýjum skór og í hinum kerið sagt, öskuker móður hans hann Eitheir Randa Pálsson kom inn að sagði okkur frá þessum daginn og svo kemur eitthvað partí og það tekur drykkja austli við og opna gömul sár og leysur læðingi baldar langanir og bla bla bla bla bla en merkilegt líka í hlutverkum sagt, Frank og Katarínu sem eru hjón eru parið Hilmir Snær Guðnason og Vala Kristín þannig þetta svona og svo koma annað parað sem Haraldur Ari Stefánsson og Íris Tanný Flýring og þetta svona tvö pör og það svo fer að fara að drekka og svona það kemur ýmislegt upp og gerist ýmislegt þess vegna heitir leikritið Djöflar.
1: Já, takk fyrir
2: ég er að fara áttunum í Nómbur ég hlakka gífulega til að sjá þetta er ekki bara nógu leikur sem vil í bíó líka?
1: Nei, þetta er bara fínt, við skulum bara jafna okkur á
0: það þarf að jafna sig eftir þetta

0: Við erum Ísland vaknar á K100, það svona, hefur heldur betur birt og sólin skín hér á höfuðborgarsvæðin og við gleðumst við því.
1: Það verður fallegu dagur í dag.
0: Heldur betur. En hvað að gerast í fréttum?
1: Jú, náttúrulega viðskiptaráð að gera athugasemdir við fjárlaga frumvarpið og segir það ekki vera alveg svona, hvað ég segja, hreint sett fram. Þetta vesast aftur það í morgunblaðinu í dag. Trúnaðarráð VR hefur veitt stjórn VR óskorað umboð til að segja upp kjarasamningum á fimmtudag. Það eru samningar í gangi. Marco Rubio er kominn til landsins og fundir eru að hefjast með honum akkurat núna í þessum töluðu orðum. Og síðan var, sem enn alvarlegra, tilkynnt 346 kynferðisafbrot á landsvísu fyrstu 6 mánuði ársins. Það er fjöldi frábæra greina hins vegar í Mokkanum í dag og við bendum á tvær önnur eftir Rósu Margréti sem skrifar veggjalýs, en það er tilkynnt bedbugs eða veggjalýs á 3 daga fresti á hótelum á Íslandi. Hinn er eftir Þórodd Bjarnason og hann skrifar salt, bara svona fyrir ykkur sem hafa áhuga á því. Dagmálum er hins vegar Kristján Viðar Haraldsson. Hann er sem sagt að aðstoða fólkan á tökum á lífinu og hann vill meina að leyndi dagdrykkja sé stórt vandamál á Íslandi. Það var frekar rólegt í löggu á landinu nótt en það verður hins vegar suðaustlæg átt á landinu í dag. Á höfuðborgarsvæðinu verður breytileg átt og bjart að mestu og hiti 8 stig. Það verður 67 brottfarir frá Keflavík og sólsetur í kvöld verður 21 mínútur í 7.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Hér eftir augnablik ætlum við að ræða um eitthvað sem við höfum svo sem rætt um áður og eigum ábyggilega eftir að fjara einhvern tímann yfir aftur. Mm-hmm. Það eru tippamyndir.
1: Já, óumbeðnar.
2: Óumbeðnar tippamyndir.
0: Ætlum að fara í þetta hér á eftir.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Íslensk tónlist á K100.
4: Ég er Júlíðar.
5: Hæ, hæ.

0: samstarfi við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Við eigum ammali og þér er boðið. Tapasbarinn er 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasbarinn. Spátt handan við hotnið.
3: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Hver segir að stærðin skipt ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is. Eitt víst. Veturinn kemur alltaf aftur. Vert á undan. Skiptu strax yfir á réttu dekkin. Hjá Nestek.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
6: Hælarnir er svo sandpapír. Prófaðu Glossy. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.

0: Ég get sagt ykkur það
1: Það alla og góðan, það allt að koma upp
0: Já.
1: Þeir eru búin að vera öll sem í morgun bara, Það rosalega mikið að ganga svona hálsbólg og kvef
0: Það svolítið svo leiðis, ég var með magapínu í gær Mér var illt í maga
1: Nú tókst þú bara allt
0: Nei, bara, ég náttúrulega ekki með kvef María, sko, dælir í mér svo miklum af pillum að stundum held ég að þetta sé desert eftir kvöldmæl Sko,
1: ég
0: bara Svo veist, hvað á ég að borða þetta svo?
1: En ég ætlaði bara að segja eitthvað það Ég var að taka núna í síðustu huga því ég búin að vera með svona hálsbólgu og kvef og svona Tók ég þetta svona séfið í mér sem er svona sé þúsund sink og eitthvað svona immún fyrir ónæmiskerfi Nei, visstu, ég tók upp pillina og ég horfði bara, ok, á ég stinginu uppi mig eða ég trúið sem við raskat að
0: Já, og hvort gerðu þú veistu það Ég meina svona Ég bara lét ekki einu sinni vaða með þetta
1: Þetta er svo stóra pillu Svo kingi mér og segja einhvern veginn Svona lárétt og maður bara
0: Þú tekur stórt upp í því
1: Já, þannig eins og við gerum með þetta
0: En það er komið að því að Velvuna eitt hlustanda Í hérna Lindsay
1: leikmokkanum John Lindsay heilsalega er 100 ára þessa myndir Var stödd með 1926 Og að búið er að leikur núna Þetta er önnur vikan, við erum svona að renna svona í lokin með þetta
0: Já.
1: Og við erum að gefa geggjaða póka í dag með, Akkurat. Ég geti séð þetta með sérna í Instagraminu það eru sem sagt allt hérna best á kryddið á lambið, nautið, kalkunin og royal búðingarnir allir royal búðingarnir og svona batna svindarlega fara að baka og lyftuduftið, royal aðal lyftuduftið og við höfum annarkvort látið fólk hringin eða Akkurat. Við veljum fólk sem er búin að skrá sig inn á Facebook síðu K100.
0: Akkurat.
1: Og nú lét ég bara tölvun að velja fyrir mig.
0: Akkurat.
1: Og upp úr hattinum kom nafn frá einum hlustanda. Eru ekki bara hringja hann?
0: Jú, skulum hringja hann.
1: Ertu með númerið?
0: Já, ég með númerið hérna.
1: Viltu eitthvað fara að djóka?
0: Ég þarf að pæla í hvort maður
1: er. Ok. Á, ég segja hvað hann heitir?
0: Já.
1: Fannar?
0: Er ekki Fannar í öllu?
1: Fannan ekki? Nú spurði hvort
2: Já.
0: Hvað verður að gera?
2: Ég er bara að vinna.
0: Er það ekki? Ætlaði þú ekki að vera komin til mín eða? Var það ekki planið? Ætlaðu við ekki að skoða þetta almennilega og sjá hvað væri að?
2: Nei.
0: Kannast ekki til það?
2: Nei.
0: Þessi útferð verður þá bara þarna til staðar alveg áfram og Út í byrðu og setjum á K100 elsku kallinn fyrir kjöðu
2: Já
1: Hann kipti svona ekki mikið upp í þetta
0: Nei, alvanur útferðinni
1: Fannar Thorarensen, þú varst dregin út úr skráðið til leiks á Facebook síðu K100 í Lindsay leikinn og þú varst að vinna körfi nr. 7 fulla af Kryddi og Royal búðingum. Ertu með stóra fjölskyldu?
2: Það er 6 til 7 henn.
0: Ha?
1: Heyrðu þetta fyrir á besta staðinn? Og ertu mikið...
0: Það er búið að vera nóg að gera hjá þér.
1: Ert þú góður í eldhúsinu? Er það konan eða hvernig skiptið þessu?
2: Við erum eiginlega bara jafnbúið í eldhúsinu. Við skiptum þessu alveg jafn á milli þessu.
0: Já.
1: Þið er líka að fá krydd bara fram á næsta ár, sko.
2: Já,
1: og Royal búðingum þannig að endilega hérna hingur á línunni og svo máttu bara koma til okkur og ná þennan bara álagslega flotta vinning frá Lindsay til hérna 100 ára afmælinu
0: Get smáræði
2: Takk fyrir það

0: skella í nýju við verðum hins vegar að fresta þessa með óbeðnum myndirna sem við vorum að ætlaðum að ræða þetta hún Siggatök er að koma til okkur á morgun
1: Já, við ekki bara leifa henni að fara í gegnum þetta með okkur
0: Jó. Ég held að það sé öryggara
1: Já, því hún ætlar svolítið svona, hún ætlar að tala ykkur strákar bara, hún ætlar svona hann langar að senda fót kennslu fyrir kallmenn hvernig á að tala við konur á samfélagsmiðlum og netin
0: Já, ok
1: Og við fórum lendi í einhverjum skemmtilegum og misskemmtilegum og óumbeðnum
0: Við fáum sem allt það á morgun Siggi Dögg ætlar að vera hjá okkur í spjalli en við erum eins og á leiðin út í góða verið Takk í dag
2: Ísland vaknar Ísland vaknar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is Allt fyrir gluggan og svo miklu meira Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946 Sólar.is
3: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð Eignumsjón.is Árangur með eigendum fasteigna.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Heyrðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum þá sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
8: Halló, halló, Halloween. Partybúðin skeifunni.
0: Klukkan nýju, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, MBS.is og Mokka-appinu. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er mættur í höfða til fundar við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Mikill viðbúnaður er hjá lögreglunni fyrir utan höfða og eru að minnsta kosti 10 vopnaðir lögreglumenn á staðnum fyrir utan lífvarðasveit ráðherrans. Rubio mun síðan eiga fund með Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og Þorgerði í safnahúsinu við Hverfisgötu og eftir þann fund mætir bandaríski utanríkisráðherrann á blaðamannafund það sem íslenskir og erlendir fjölmiðlar fá að bauna á spurningum. Hægt að fylgjast með fundunum og ferðum ráðurans á mbl.is. Trúnaðarað Vaffer hefur veitt stjórn Vaffer óskorað umboð til þess að segja upp kjarasamningum á fimmtudag. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer en hún segir boltan vera hjá samtökum atvinnulífsins. Og það meira í fréttum hjá okkur svona rétt eins og venjulega samtök leigjenda á Íslandi eru ána með framkomi frumvarp til breytinga á húsaleigulögum sem ætlaðir að styrkja stöðu leigjenda íbúður húsnæðis. Segir Yngvi Ómar Sigrúnarsson formaður samtakanna að leiguverð hafi hækkað 9,3% í ágúst og nauðsynlegt sé að grípa til ráðstafana. Og það var tilkynnt 346 kynferðisafbrot á landsvísu til lögreglunnar frá tímabilinu janúar til júní á þessu ári. Það var tilkynningar ekki verið fleiri á fyrirluta ársins frá árinu 21. Þetta kemur fram í nýri skýrslu ríkislögreglustjóra. Og það eru tvær frábærar greinar í mokkanum í dag sem verst að vekja athygli á. Önnur eftir Rósu Margréti Tryggvadóttur sem skrifar veggjalýs. Hinn eftir Þórodd Bjarnason sem skrifar salt og saltverk. Í dag verður suðurlagið að breytilega átt á landinu, á höfuðborgarsvæðinu verður breytilega átt og bjarta mestu og alltaf áttastega hiti við daginn, það þykknar hins vegar upp í kvöld og hlýnar í veðri.
9: Takk fyrir þetta, Axel.
0: Ég því hann Axel Ólafsson og minna á þeirra degi fréttir
9: morgun. Komið sæl.
0: Ég partistjórinn, alla að fylgja ykkur, þar til að klukkan slær tíu fullt af skemmtilegri tónlist, ef maður notar til þess að keyra okkur í gang, en það veitir ekkit af, á þessum síðust og bestu. Hér á höfuðborgarsvæðinu, það var frost í nótt og þurfti spínulítið að skafa, en því er nú lokið, skulum við, hefur ekki að treysta á það. Að minnsta kosti í bíli, þetta er náttúrulega bara hluti að þessu, það komin oktober, fór að kræja nátt lát, svo við slettum nú pínulítið, hefjuleikinn á Mojo, lag.

Ég fæ ekki nóg af henni GTR en þegar hún syngur músikinn sem hún gerir einhvern veginn það, það verður til eitthvað gríðalegt magic þegar hún annars vegar hún miklu uppáldi á mér Háspenna, þarna með Guðrún Ýrs eða GTR en og við skiptum yfir í aðra frábæra hún heitir Lady Gaga og samt Bruno Mars

Elvar er miklu betri einn, segir hann í þessum smelli hérna sem hann ljómar vel á K100 á geggjuðum degi. Það þriðjudagur dagur í dag. Ég svo ánægði með veðrið sem úti og ég ætla að spila hérna Calvin Harris og Rihanna næst. Æ, við fundum.

0: um ástina. Það verður að segja frá því hérna á mpl.is mynd af Rubio, Marco Rubio og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem að það náðust myndir af þeim á tröppum í Höfða. Þau eru komin þangað. Mikill viðbúnaður hjá lögreglunni er fyrir utan þennan merkis stað. Það minnst að kosti 10 vopnaði lögreglumenn á, á staðnum. Svona er nú bara nútíminn. Rubio mun síðan eiga fund með Kristrúnu Frosta og Þorgerði í safnahúsinu við Hverfisgötu og eftir þann fund þá mætir bandaríski utanríkisráðherrann á blaðamannafund þar sem íslenskir og erlendir fjölmiðlar fá að bauna á hann spurningum.
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi en það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem er, þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa

brjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.

0: 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jysk, góð tilboð.
1: Veturinn kemur alltaf aftur. Vert á undan honum. Skiptu strax yfir á réttu dekkin. Hjá Nesdekk.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Þú sérðum æfinguna. Hybrid sérum rest. Íslenskur æfingafatnaður fyrir styrk og úthald. Hybrid.is
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á Körfi.is
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
6: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

sá á samfélagsmiðlum myndband af Bríeti þar sem hún var að halda tónleika erlendis í Bandaríkjunum líklega og var að senda mömmu sinni afmæliskveðju og fá alla í salnum til þess að taka undir það með henni. Þetta var mjög fallegt og svona eitthvað sem maður tengi svo vel við. Það svo gaman að fá afmæliskveðjur og það svo gaman að senda afmæliskveðjur. Það gott að gleðja og það gott að vera gladdur. Wow, maður bara komin í brenningunargýrin hérna. Þú ert

Isabellum og Need You Now. Á, þetta er flottur smellur, það verður bara að segja steinu svo er gamalt og gott og komið svolítið síðan að maður heyrði þetta síðast. En við höldum áfram að hækka í gleðinni, hér er Jax Jones.

0: smetla í tíu. Já, hérna hér, þetta að vera búið hjá okkur. Hún Kristín Sif er að setja sig í stellingar og tekur hérna við eftir augnablik. Ég heiti Óskar Páll, þakka fyrir mig í dag. Farið vel með ykkur, gerið allt sem ég myndi gera og gerið það vel. Minn ykkur á Ísland vaknar í fyrramáli, minn ykkur á Kristínu Sif líka og Þór Bæring sem að verður hérna setjum partinn í dag og svo Heiðar Austmann í kvöld. Það er stút full gleði á K100 um þessa mundir.
1: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við tórófi matagerð eða Royal búðingin góða. Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsay á eldhúsborðið þitt. Við fögnum 100 ára afmæli Lindsay á K100 með hlustendum. Fylgstu með næstu daga því við gefum einn risavinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay. Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að svo.

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
2: Maður bara finnir sinn takt.
3: Fest er alltaf best.
4: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is.
6: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
7: Borðtennis, borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
8: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

hlusta á frábæra tónlist. Ég ætla að taka á móti frábærum gest. Það hún Karitas Nína Viðarsdóttir sem ætlar að kíkja til mín í spjall. Segir frá frotuleiknum, gefa gjafabréf á Rökkurrestaurant og almennt. Bara hafa gaman af því að vera til.

það er ótrúlega gaman hvað maður fær svona margar tilfinningar þegar maður heyrir ykkur ákveðin lög. Tengir þau tímabil í lífinu, þú veist, nostalgía, skemmtilegt, erfitt, bara svona alls konar en tónlist svo ótrúlega góð til þess að tengja í tilfinningar. Þetta lag með Ellie Goulding sem ég var að klára að spila hér, tengir einmitt við það, tengi ég við það þegar ég var að byrja að vinna á K100 og svo það Rock DJ sem ég tengi við tíman þegar ég var í Falklandseyjum að vinna þar á herbar. Þetta svo að þú veistu fárulega fyndi að segja frá sig. En hvert svona þitt lag? Þú veist, það kannski Úlfur Úlfur, ég farin sem ég ætla að spila eftir augnablik eða það Miley Cyrus, Used to be young, þetta allt saman framundan.

ennþá í fullu fjöri þessi, þetta er auðvitað Robbie Williams, Rocky J á K100. En það komið að því að við erum að skella okkur í hrotuleikin aftur, þú getur sendt okkur hrotur inn á hrotur@k100.is og þín hrota fer þá í pottin og ein hrota verður valinn hérna og spiluð 3. nóvember og þau sem senda hana inn, sá eða sú eða þau eða hvernig sem það sem senda hana inn, fá splungu nýtt smart Ergo Motion snjallrúm frá Betra Bak, þetta alveg geðveikt rúm, ég fór að prófa það síðast þegar við vorum með hennar leik og ég að spá ég að fara að prufa það aftur núna því að þetta algjörlega geggja vinning og þú getur auðvitað kíkt inn á Betra Bak eða í verslun Betra Bak til að skoða þetta geggjaða rúm sem hjálpar til emi þegar fólk hrýtur

0: með þér á K100 og ég vil endilega hvetja þig til að vera með okkur á samfélagsmiðlum. Við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og erum alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt þar.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vörum.

0: við gefum einn risavinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blik Bistró Mosfellsbæ.
2: Ekki fá hasperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
3: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
4: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhilsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
5: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

ég var að gera svo skemmtilegt um helgin og ég sko sagði ekki frá því í gær en ég var að hugsa, ég verði eiginlega að segja mínum góðu hlustendum frá því ég var nefnilega á Glacier Fight Night 3 sem var í Lambhagahöllinni í Úlfarsárdal og þetta í annað skipti sem ég fer á þennan viðburð í höllinni, í Lambhagahöllinni í Úlfarsárdal, þetta semst framheimilið þetta var svo gegg Já, og margir góðir bardagar, ótrúlega mikil stemming og það gaman að segja frá því að þeir ætla að endurtaka leikinn 4. mars á næsta ári og þegar Glacier Fight Night 4 verður, ég bara mæli algjörlega með því og viltu góða skemmtilega kvöldstund með alls konar fólki að þá þetta málið að skella sér í Úlfarsárdalinn á Glacier Fight Night 4.

0: Vinir mínir í Smára bíó eru alltaf að bralla eitthvað sniði Þeir leitast við að gera bíó upplifunina þægilegri, betri og skemmtilegri Og í hvert skipti sem ég kem í Smára bíó Þá líður mér eins og þessu búin að bæta og breyta og gera eitthvað ennþá geggjaðara Sko og það er vel í lagt nú þegar sko En væntanlegt í Smára bíó við erum að tala Animal Farm með ensku og íslensku tali komið í forsölu en kemur í bíó 8. oktober Það bara núna á hvað, 5. daginn Síðan það kvikmyndin Hope sem framundan, hún komin í forsölu og svo það Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, það bíótöfrar framundan en þetta verður 14. oktober. Hvað meira? Það hérna Clayface núna 22. oktober og svo það Street Fighter sem að koma í bíó.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Velkomin á ljósadaga. Paff.
3: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á solar.is.
6: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað erum að segja á einu stegi? Ha? Skýr? Já, við náðum því alveg fyrir hátti. Já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í vik.
8: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

hljómsveitin á móti Sól sem vagnaði 30 ára afmæli sínu nú nýlega og ég hitti Magnu einn daginn og ég spurði hvernig var í háskóla bíó þetta voru tveir uppseldi tónleikar og hann sagði þetta var alveg sturlað og við vorum kannski með pínu dólk en það má alveg í afmælinu sínu ef einhver tíman á maður að vera með dólk og hafa svolítið gaman að þessu þá það í afmælinu en þeir voru að gefa út plötu í tilefni afmælisins á vínil og ég mæli með því að þú næliðir í eintak af plötunni frá á móti sól og svo þetta náttúrulega bara frábært í jólapakkan

þú ert að huga að heilsunni gæti verið vert að skoða svefnin en ef þú sefur illa gæti lausnin verið einfaldari en að skiptum dýnu, magnesíum eða svefngríma en að eyða klukkutíma í gott spjall við eitthvað sem þið þykir væntum áður en ferð að sofa gæti bara algjörlega verið málið hjálpa þér að róa hugan og sofa betur en þetta þarf ekki að vera eitthvað djúpt samtal eða þú veist hvert stefnum við í lífinu bara rólegt spjall og má vera hlátur og góður félagskapur áður en hausinn fer á koddan þannig að ef þú talar við eitthvað sem þið þykir væntum og finnst skemmtilegur klukkutíma fyrir svefn þá sefurðu betur

svona áhugaverðum og öðruvísi hótelgistingum til dæmis. En það einmitt sem ég ætla að ræða núna, það áhugaverðar og skemmtilegar hótelgistingar. En ég sá einmitt hótel sem heitir Dog Bark Park og þetta í Idaho í Bandaríkjunum en hótelið risastór hundur en byggingin rænir svo bíkulhundur og gestir gista inn í hundinum. En svefnherbyggið í hausnum á hundinum. En það hjónin Dennis Sullivan og Francis Conklin sem byggðu hundin og kölluðu hann Sweet Willy. Þannig að þú ertu gista í hausnum á Sweet Willy. En þau eru tréskurðarlistamenn og svona hundaþemanu haldið áfram inn í byggingunni en þar

En það er sko, ég veit ekki það svo fyndi að segja, já, hvað er allir að gista inn á? Ég ætla að gista inn í risastórum hundi. En það er líka áhugavert hótel hér á Íslandi sem minn góði eiginmaður gisti í síðustu helgi. En það, hann var að spila á krúttinu á Blöndósi. En hann gisti í gömlu kirkjunu og þetta búið að, sem sagt, að taka gömlu kirkjuna á Blöndósi og gera hana að svona svítu. Þannig að þú hefur bara alla kirkjuna út af fyrir þig og gistir í risastóri hjónarúmi.

0: sæl og gaman að vera með þér á K100. Þetta Madcon sem heldur upp í fjörunum. En örstutt skilaboð og síðan ætli að halda áfram. Við ætlum að heyra í honum Daða Frey sem núna kominn á tónleikafarað Bandaríkin og það þetta fylgjast með honum og Bríett á samfélagsmiðlunum þeirra.
1: Kristín Sif í samstarfi við Rökkur, lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu.
2: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
3: Íslendingar, íslenska grænmetið gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Aðalfundur húsfélagsins framundan? Húsfélagið ekki hausverkur ef það hjá okkur. Eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
7: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Ef þú vorst að velta fyrir þér hvernig næstu ár verða, þá það óþarfi, en það tímaflakkari sem kalla sig Adam Arkon, segi ég, hann búinn að mæta fram á sjónarsviði, hann enda með hulið andlit og búinn að breyta röddinu og svona, þannig að fólk þekki hann ekki. En hann segist, það vera tímaferðalangur frá árinu 2045 og búinn að segja frá því sem gerist. En hann að segja frá því að árið 2028, bara eftir 2 ár, þá verði hægt að bóka sér tímaferðalög. Og ég að velta fyrir mér hægt að bóka þá líka geimferðalög, verða geimhóteli tilbúið, þú veist, getum að fara út í geim og gist í viku, þú veist, á einhverju geimhóteli. Ekki það, mér finnst það frekar eitthvað ákveðgjandi, ég myndi ekki teldilega gera það, ég vil alveg frekar fara bara til Króatíu, sko. En hann segir, hann Adam, að 2028 þá verði hægt að bóka sér tímaferðalög, rétt eins og við bókum okkur bara til útlanda. En sama sumar, þá það vist sumarið það sem geimverurnar mæta á svæðið. Árið 2029 segir Adam að örflugur verði settar í hendur fólks og árið 2030 komi ein heimstjórn yfir heiminum. En árið 2033 verður gervigreindin komið með puttana í allt sem við gerum og næstu 7 ár verða því grillað frekar þétt í dagskrá. Við erum að tala gervigreindin tekur yfir ein heimstjórn, örflugur og geimverur og hægt að bóka sér tímaferðalög. Ég hugsaði bara, ég veit

sem ég myndi vilja spyrja hann Adam að, þú veist, hvernig er árið 2045? Er það betra? Er allt í vesenni? Er, þú veist, hvernig er þetta allt saman? Erum við orðin betri hvort við annað og farin að sýna mér í kærleik og góðmennsku? Og er eitthvað stríð? Eða, þú veist, hvað myndir þú spyrja mann sem væri búin að ferðast til árið, eða ferðast frá árinu 2045? Hvað, af hverju myndir þú spyrja?

0: alltaf notalegt og alltaf næs að kíkja á stelpunar í Sassi og þær veita persónulega og góða þjónustu og ef þig vantar mælingu fyrir brjóstaraldara þá auðvitað algjörlega málið að bóka tíma inn á sassi.is eða mæta í verslun og þær taka vel á móti þér.
1: Vilt þú fá 20% afslátt af nýjum brjóstaraldara? En við erum með nokkra nýliða í Sassi sem að þurfa að æfa sig í brjóstaraldaramælingum þannig að mættu við fá brjóstið þín í láni. En við myndum fá að taka fyrir og eftirmyndir án andlits auðvitað og þið fengið þá 20% afslátt af brjóstaraldaranum og nýliðinir okkar fá þá þjálfun í mælingum. Ég myndi segja að þetta væri vinn-vinn dæmi.
0: Ég myndi segja það líka með við fá brjóstin þín í láni. Þetta eru stelpunir í Sassi að slá í gegnum sem vanilega.
2: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
5: Tapasparinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. október. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
6: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
7: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, Fjallakofin.is
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Vilt þú vera húsið sem krakkarnir gleyma aldrei? Gerðu meira á hrekkjavökunni með skrauti frá Partyland í Holtagörðum.

taka móti góðum gesti hér á eftir en þar hún Karitas Nína Viðarsdóttir með magnaða sögu sem kemur inn á Storytel í vikunni mikilvæg og átakanleg frásögn en þetta einmitt frásögn hennar og hennar fjölskyldu frá kvöldinu þegar móðirjörð ákvað að henda þeim út og hrista eins og barn hristir baukinn sinn stendur hér í lýsingu á splunku nýrri bók sem að koma út en það hún Karitas Nína sem grindvíkingur í húð og hár sem segir frá þessu og ég ætla að taka vel á mótinni hérna á eftir á

0: þessi fíni þriðjudagur, sólin skín hér á okkur í hádegismám og ég kom til mín góðan gest, það hún Karitas Nína Viðarsdóttir, höfundur, velkomin til mín.
1: Sæl og blessuð, takk fyrir að hafa mig.
0: Ertu hérna, hvernig líður að vera titlaður höfundur, ertu vön því eða ertu að venjast því?
1: Ég er sko ekki vön því og það er eitthvað ég þarf aðeins að venjast því, já, aðlagast aðeins.
0: Já, og fyrir fólk sem er að hlusta, hver er Karitas?
1: Já, það, þú veður bara beint inn í góða spurningar. Hver er Karitas? Já, ég herðu, ég er sem sagt Grindvíkingur. Ég er að nálgast fertugt og hlakka mjög mikið til að verða fertug fljótlega. En ég er Grindvíkingur og hérna og er hluti af þeim hópi sem þurfti að rýma heimilin sín fyrir cirka 3 árum sem að er alveg magnað.
0: Ótrúlegt að séu komin 3 ár síðan.
1: Að séu komin nánast 3 ár síðan.
0: Já.
1: Og en þarna já, við bara enduðum á Selfossi, ég og mín fjölskylda og settum svolítið að þar og svo náttúrulega búið að vera mjög mikið að gerast núna í Grindavík, það búið að opna skóla og skólan aftur sem ég mjög ánægð með því ég kennari, ég kendi þarna mjög lengi. En hérna já, og þannig að ég í rauninni skrifaði svo bók og hún kom út á Storytel og opnaðist í gær.
0: Já.
1: Þannig að þetta er spennandi.
0: Og þetta er dagbókin þín eða hvað?
1: Í rauninni er þetta dagbókin mín, já.
0: Dagbók móður úr Grindavík.
1: Mm-hmm. Þannig að þetta er sko, þetta er svolítið dagbókarlegt. Ég er að fara svolítið djúpt og persónulega í rauninni eins og ég sé bara að skrifa mín einn dagbók. Mm-hmm. Og þetta er byggt upp á því og ég hef alltaf verið mikill dagbókaskrifari, hjálpa mjög mikið gegnum árin og þannig ég var rauninni alltaf að reyna að vera svolítið dugleg að punkta niður og skrifa á meðan við fórum í gegnum þetta allt saman.
0: Já, en svona þegar, þú veist, ef við förum bara 3 ár aftur í tíman, þú veist, þegar þetta bara svona byrjar að gerast, óraði ykkur fyrir því hvað verða myndi, þú veist, eða var þetta svona bara óraunverulega upplifun eins og þau verið bara kippt úr lífinu þínu?
1: Já, já, þetta sko, nei, við sáum enga veginn þetta fyrir okkur og meiri segja, sko, þetta ástand náttúrulega með jarðskjálftum og eldgos sem er búið að vera nokkur ár.
0: Já.
1: Og við vorum bara, já, búin að venjast þessu að gosi kemur upp bara á þælum stað og já. Það kemur svona einhver jarðskjálftar hérna, en svo kemur eldgos og þá er það bara alltaf rólegt aftur. Þannig við vorum komin í svona rútínu við það og áttum bara enga megin von á því að eitthvað meira eða alvarlegra myndi gerast, held ég. Og ég veit það sko fyrir sjálfa mig að ég var trúði því alveg og var alveg í mjög mikilli afneitun að þetta væri alvarlegt einhverju leiti, alveg bara í marga mánuð eftir.
0: Já.
1: Það svona sló mig alveg örugglega þegar komið var á vori 2024, þá var liðinir hérna eitthvað hálft á síðan og þá var ég svona vá, raunveruleikin að setja raunverulega á mig að ég væri ekki kannski að fara aftur heim. Þetta búið að vera, þetta var alveg rosa brekka sko.
0: Ég held að sko allir Íslendingar bara muni eftir þessum dögum þegar hérna við fylgdumst með því nánast í beinni útsendingu þegar eldgosi var að ryðjast þarna inn í bæjarjaðarinn og allt þetta sem var að gerast og auðvitað þessi bæjarfundur sem var þarna áður en rýmingin átti sér stað. Hvernig var til dæmis bara svona andrumsloftið að sitja svona fund yes. í bænum þínum og hugsa bara þarf ég að fara frá öll?
1: Já sko þessi fundur, það voru nokkrir íbúfundir.
0: Já.
1: Og alltaf þeir voru þá, þetta var svona alltaf merkjum að þetta er rosalega alvarlegt. Já. Þú veist, ég man eftir fyrsta íbúfundinum, hann var nú bara í, hann var fyrir COVID sko, hann var í hvað, janúar 2020.
0: Einmitt.
1: Og þar strax var, fann maður andrúmsloftið.
0: Já.
1: Og þannig að andrúmsloftið raunir þyngdist og þyngdist með hverjum íbúfundi og líka eftir því sem fólk var að reyna berjast úr einhverjum úrræðum eða einhverjum svörum sem náttúrulega engin gat gefið.
0: Já.
1: Og einhvern veginn örvæntingin var alltaf aðeins meiri og meiri þannig að á endanum var ég hætt að mæta á íbúafundina þetta var bara of erfitt fyrir mig að mæta og ég horfði bara á það í sjónvarpinu og treysti á að bara hitt fólki mitt og Grindavík væri að tala okkar máli þar sem þau gerðu og mjög stolt að þeim á sem fundum en það þurfti
0: Grindavíkingar er harður í hotna að taka
1: þeir geta nefnilega alveg verið það sko og, en ég var mjög stolt að þeim á sem fundum það kom mjög margt gott fram þarna og baráttan var mikil en hún hafðist að einhver leiti
0: en einhvern veginn að fara bara að sofa á kvöldin og hugsa það bara þú veist, hvað tekið með mér? Hvað ger ég? Ef það versta gerist?
1: Já, mitt, sko, það áttu ekki ráð fyrir maður að sofi.
0: Já, eða bara, þú veist, hugsanendir á kvöldinu mitt á nóttinu, eða þú veist, já. Þegar róinu komin á þegar hugurinn fyrir á fullt.
1: Já, þá einmitt getur höfuð að manni farið með mann á já. Hættulega staði, sko, og djúpa staði. En hérna, Já, þú veist, þá þarf maður bara einmitt að setja niður og skrifa dagbók.
0: Skrifa dagbók.
1: Koma hugsununum frá sér einhvern veginn.
0: Já.
1: Það en, allavega hjálpaði mér mjög mikið.
0: En samstaða bæjarbúa, hún náttúrulega mögnuð. Þið grindvíkingar eru, sko, við eigum svo marga góða hlustendur hér á K100 frá Grindavík og ég þekki svo margt gott fólk frá Grindavík. Þið eruð æðisleg, þú veist, og sem samfélag þú veist, hvenar hérna varða og funduðu það strax þessa samstöðu bæjarbúa í þessum átökum við náttúruna?
1: Já, alveg strax, sko og við náttúrulega, það var svo áhugavert fyrir mig að sko, ef við tölum bara rýminginu svo nokkru dagar eftir á
0: Já.
1: Og maður sá annars vegar það sem var að birtast í fjölmiðlun sem þá þú hefur geta lesið Og svo allt hitt sem Já. Var á milli okkar grindvíkinga.
0: Bak við tjöldin,
1: þú veist, öll þau samskipti inn á grunnsamfélagsmiðlum og fréttinnar af hver öðru og allt það. Þú veist, ég gat, þú veist, fylst svo vel með því hvað aðrir voru að gera. En það var eitthvað náttúrulega sem að, hérna, við vorum inn í því öll saman, en náttúrulega restin af þjóðinni náttúrulega sá það aldrei, sko.
0: Nei.
1: En það var svona ákveðin, hvað ég segja, svona hræðsla örvending, baráttu hugur sem að þjóðin fikk ekkit almennilega kynnast af því þetta var alltaf bara enn í okkar hópum, sko.
0: Það var nú aldeilis gott að eiga þessa dagbók móður og Grindavík.
1: Já, já.
0: Hún heitir Neyðar Ástand, dagbók móður og Grindavík og er hún ekki komin út á Storytel?
1: Hún opnaði í gær á Storytel.
0: Opnaði í gær á Storytel og Anita Brím les. Og sko, við auðvitað hvetjum að hérna, alla til að lesa þetta. Eru hérna grindvíkingar, einhver eru búin að lesa eða hlusta, alltaf ég segja, og hérna heyra í þér? Þú veist, vekur þetta upp sárar erfiðar minningar eða er þetta heilandi fyrir fólk að hlusta á þessa frásögn?
1: Sko, ég hef ekki ennþá fengið eitthvað svona tilbaka fyrir utan bara frá minni fjölskyldu, sko.
0: Já.
1: Þau eru voru stolt af mér.
0: Já.
1: En já, ég hugsa, sko, markmiðið mitt var líka að þetta gæti verið innblástur. Fyrir aðra, ég fer svolítið djúft, þetta alveg svolítið innlægt, ég reyna að opna minns mikið og ég eins og maður myndi þóra að gera
0: Já.
1: Og vonandi eru það innblástur fyrir einhverja aðra að stíga svona skref og opna á sína reynslu
0: Já, heilandi
1: Svolítið heilandi, það er nefnilega getur verið það sko
0: Algjörlega og kannski gefur okkur hinum einmitt innsýn í það sem var að gerast og brjótast innra með eitthvað sem upplöðu þetta Hvernig hafið þið fjölskyldað það núna þeir og Selfossi?
1: Við erum á Selfossi
0: Selfissingat okkur vel á móti okkur?
1: Mjög vel á móti okkur, við erum kampakáta Selfossi sko
0: Já
1: Það alveg yndislegt samfélag
0: En eitthvað hugur að fara aftur til Grindavíkur, fara heim?
1: Ekki eins og
0: Nei
1: Ég fæ þess að spurningu mjög oft
0: Ég trúi því
1: Það er bara, Já. Ertu frá Grindavík? Já, allra heim. Það var, bara kemur alveg

0: til Grindavíkur og heimsókn í skólan og svona, gamla vinnustæðin.
1: Tengdamamma mín komin aftur í Grindavík sko
0: já.
1: Og það eru sumir ættingja mínir sem bara fór aldrei neitt.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, jú, ég hef alltaf ástæði til að keyra í Grindavík.
0: Já, já, svo gott að vera á Selfossi, það algjörlega þannig.
1: Það all, já, það mjög flott.
0: Karitas Nína, takk hérlega fyrir komuna og ég hvet sem flesta til að, eða bara alla, til að fara inn á Storytel og hlusta á þessa hljóðbók sem kom út í gær. Takk fyrir komuna til mín.
1: Takk fyrir.

0: Íslensk tónlist á K100.
1: Ég er Júlíu Heiðar.
2: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
3: Þetta er líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint Condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is.
8: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
9: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin að prótein.

Leikonan Anne Hathaway gengur nú með sitt þriðja barn og hefur vakið mikla athygli fyrir óléttu tískuna sína undanfarna mánuði. Hún segir að ein kona í stóran þáttu því að hún hafi þorað að leika sig svona mikið með klæðnaðinn og það engin önnur en Rihanna. En ræddi þetta við Gayle King í CBS Mornings og sagði að Rihanna hefði í raun breytt leiknum þegar að kemur að óléttu tískum.

0: fimmtudags morgun ætlaði að taka á móti verðandi og nýbökuðu mæðurum en við erum að tala það að klukka 9 á fimmtudags morgun þann 8. oktober ætlaði þær að eiga notalega stund saman í Sassi. En Sassi skvísurnar ætlaði að vera með fræðslu brjóstin breytingarna sem verði kringum meðgöngu og brjóstagjöf rétta stærð, góða brjóstarhaldara og einnig að kynna til leiks gjafahaldara sem þær að selja í Sassi og ætla hjálpa þér að finna það sem hentar ótrúlega mikilvægt á þessum tíma og bara alltaf mikilvægt en sérstaklega mikilvægt á þessum tíma en það ætla líka að fá til sín CU2 heildsölu sem kynir Child's Farm og fræðir þá sem á staðnum vörumerkið og vöruna þeirra og þú getur fundið Sassi inn á núna og bókað þitt pláss á mömmumorgunin þar inni og það aðeins 20 pláss í boði
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi
2: Langar þig að hitta Jólasvein? Jólasveinabrönds á Blikbistró, Mosfellsbæ, laugardaga og sunnudaga frá 22. november til 13. desember. Bókaðu borð á blikbistró.is.
3: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
4: Íslendingar. Það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
6: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhilsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
8: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í skeifunni?
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

Ég vissi nú ekki í gær að Marco Rubio væri mættur til landsins en við vorum að keyra heim af æfingu kvöldmataleiti í gær og erum að keyra þarna fram hjá Sæbrautinu og ég bara, hvað í gangi? Það voru bara lögreglu fylgd svo langt sem auga eigðu og fyrst hélt ég að vera að flytja húsið og svo horfði ég alveg niður Sæbrautinu og ég sá lögreglumenn alveg sitt hver megin alla leiðina niður og enga bíl og ég sagði, nei, þetta eitthvað annað og svo auðvitað samvarða í kvöldfréttunum að Marco Rubio væri mættur til fundar við Kristrúnu Frostadóttir. Það vel í lagt maður.

er alveg æðislega gott Dai Dais, Kira og Burna Boy á K100 En ég held að sé komin sá tími dags þar sem við kíkjum aðeins til veður Og mér finnst þessi dagur búin að vera frábær Herðu, ég að horfa hér á veðurkortið Og ég, sko, það eru búnar að vera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sólir á lofti í dag Og við erum nú ekki að kvarta undan því En þetta nú svo sem á norður og austur helmingi Eða svona norður og norðaustur hluta landsins En þetta bara halda áfram Það örlítið skýjað á höfuborgarsvæðinu Eftir sem álíður á daginn Þó svo að sko morgunin hafi náttúrulega bara verið dásamlegur Og þú veist, alveg sko heiðskýrt hér í morgun Þó svo að veðurkorti sagði annað Það var nú heiðskýrt Þannig að nú ekki alltaf að marka það sem er að frétta hérna í veðrinum En veðurhorfur, það suðlæst suðaustlæg Jesus Kristín eða breytilega á 3-10 metrar á sekundu í dag Víða bjartinn stöku skúrin suðaustan til og einnig við vestur ströndin í kvöld hiti 2-8 stig við daginn en all víða líkur á næturfrosti suðvestlægri á morgun og dálitlega skúrir eða sluti ég en þurft og bjart á austanverðu landinu fram með deg og hlýnar heldur og svo ég að sjá hérna að sko helgina þá á að vera sko hægar vindur og úrkomi lítið landið suðvestanvert Hiti 4-9 stig, hitatölunar náttúrulega bara fara ansi vel niður og það náttúrulega komið bara í bláar tölur hérna seinni hluta dags og á nóttinni og á lögdag norðaustlæga breytilega 8 og dálítið rigning en þurft að mestu landið suðvestanvert hiti breytist lítið þannig að þetta á bara svona svolítið að vera svona næstu daga og við ætlum ekkit að kvartunda því allavega hér á höfuborgarsvæðinu þetta búið að

airfryer og ég elska airfryerinn minn og því finnst mér ótrúlega gaman líka að segja frá því að airfryerinn virðist vera að taka yfir eldhúsið því að hann meira notaður á flestum heimilum en bakarofnin, örbylgjuofnin og eldavélin. Eða sko, ég nota eldavélina kannski mest. En airfryerinn svo. Bakarofnin ekkert svo mikið lengur og örbylgjuofnin eiginlega bara ekki neitt. En airfryerinn mjög mikið. En það eru auðvitað Generation Z eða setakynslóðin sem notar airfryerinn mest. En einn af hverjum tíu hefur ekki eins og kveikt á bakarofninum í heilan mánuð. En ég skildi vel airfryerinn bara svo ógeðslega þægilegur. En það, sko, fyrir mann aldrei fyrir vera mótrú og streytur öskununa geti ekki eins og fengi sér eitthvað svona hjálplegt og nýtsamlegt tól í eldhúsið eða þú ert með þetta, ég mælu með því, fá þér bara airfryer, það geðvægt.

0: borga sig að kíkja á Rökkur restaurant til að fá sig gott að borða. Og ekki nóg með það að þeir eru með frábæran veitingastað eru líka með frábæra veislu þjónustu en þú getur farið á rökkur 113.is og skoða hvað í boði. En ég einmitt að sjá hér, þau eru búin að laga og hérna bæta og breyta heimasíðinu sinni og ógeðslega flott. En þú getur einmitt farið á heimasíðina rökkur 113.is til að bóka borð og skoða matseðil. En síðan ef þú ert einmitt með veislu að þá veislu þjónustu fyrir öll tilefni og þau upp á glæsilegt og fjölbreytt úrval af fingramat sem hentar jafn fyrir minni samkomur sem stærri veslur og viðburði. En afmæli ferming, útskrift, brúðkaup eða fyrirtæki þetta að fagna einhverju, þá getið þið heyrt í þeim á rökkur 113. Það happy hour alla daga milli klukkan 16 og 18 og svo þriðjudagstilboð og það hentar mjög vel það sem þriðjudagur í dag. Þá það heimdallur þriðjudagstilboð, 12-tom pizza matseli, aðeins þriðjudag, take away og 12-tum pizza af matseli aðeins á þriðjudögum og þetta take away geggja verð þarna, bara kíkti inn á heimasíðuna. Herðu, það hægt að skoða allt veislu þjónustuna og hvað í boði þar, þannig að það bara ótrúlega gaman að sjá nýju og flotta heimasíðu hjá Rökkur restaurant sem ég hveti til að skoða hvort sem það eitthvað tilefni framöndan eða til langa bara að skella þér og fá þér eitthvað gott að borða.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Þegar lífið verður aðeins of hratt gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
5: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
6: Skín. Einfaldlega betri.
7: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipormajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Fikk þú hræðilega góða hrekkjavöku? Í Partiland í Holtagörðum hryllilega gott skraut. Partiland Holtagörðum og partiland.is.

0: þessu
1: í samstarfi við Extra.
2: Leikkonan Anne Hathaway gengur nú með sitt þriðja barn og hefur vakið mikla athygli fyrir óléttu tískuna sína undanfarna mánuði. Hún segir að ein kona í stóran þáttu því að hún hafi þorað að leika sig svona mikið með klæðnaðinn og það engin önnur en Rihanna. Anne ræddi þetta við Gayle King í CBS Mornings og sagði að Rihanna

hugmyndaflugið og haft meira gaman af þessu. Og Ann hefur svo sannlega tekið alla leið. Hún hefur mætt með kúluna bera í gallabuxum og stuttum toppum, í gegnsæjum flíkum og stórglæslum kjólum á rauða dreglinum. Stílistin hennar Erin Walls á líka stóran þátt í útlitinu. Ann sem 43 á fyrir sínina Jonathan og Jeff með eiginmanni sínum Adam Sulman og nú það þriðja á leiðinu. Hún sem

0: Hi.
1: Þá komið tími fyrir mig að kveðja í dag, þetta búið að vera stórfí dagur og hann verður ekkert síðri þegar Þór Bæring tekur við keflinu hér eftir augnablik á K100 og heldur áfram að hækka í gleðinni. En ég þakklát fyrir þig, takk fyrir að hlusta, ég var aftur með þér í fyrramálið á slæginu klukkan 10, þanga til, mundu að brosa því að það mikilvægt og vertu góðu við sjálfan þig og aðra.
2: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
3: Tapasparinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasparinn. Spann handan við hotnið.
4: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
5: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: nema heima. Ormsson.
1: Skaf og Líní. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líní. Síðumúla 28. skafolini.is.
2: Hendur þurfa líka dekur. Retinol handakrem og naglabandaolía frá Glossy fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
3: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
4: Ég er nótulegust á K100 á þrótt miklum þriðjudegi. Hvað erum að tala 7. október í dag og já, það er

eins og ég nefndi á þann, þá 7. oktober í dag og eins og venjulega, þá byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á saman, fagnað í sameiningu og já, ég ætla að fagna því í dag að það var á þessum degi 1942 að húsmæðra kennaraskóli Íslands tók til starfa undir stjórn Helgu Sigurðardóttur. Já, á þessum degi 1942, þessu skulum við fagna í dag.

Það er búið að vera mikið flakk á íslenska karlalandsliðinu knattspyrnu síðustu daga. Eru búnir að spila þrjá leiki, spiluðu síðast á laugardaginn við Búlgara. Já, það var leiðinda veður, rigning og rok og maður sá að Búlgararnir nenntu alls ekki að vera á laugardagsvelli sem var mjög gott fyrir okkur því að við unnum mjög þægilegan 3-0 sigur. En í kvöld það svo fjórði og síðasti leikurinn, landsleikurinn í já, þessari landsleikja hrinu og við erum að spila við Eista. Og við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af veðrinu, mér sýnist að veðurspáin fyrir kvöldið í Tallinn í Eistlandi 14 gráður. Skoti það gott.

Dúa Lipa og Miley Cyrus á K100, en Miley Cyrus er þetta fara að gefa út nýja plötu á næstunni og já, það er ein frönsk söngkona, Amanda Lean, sem er ekkert alltof sátt við Miley Cyrus, því að eitt lag á nýju plötunni sem kallast Red Lights, hún segir að Miley sé bara að stela því frá henni, lag sem kom út 1978 og heitir The Sphinx og það er víst mikil líkindi með þessum tveimur lögum. Ég var nú að leita þessu lagi með Amundu á YouTube en fann ekki. En sko, hún segir einfaldlega á Instagram: takk kærlega fyrir Miley, fyrir að taka lagi mitt og gera það þínu. Hún ætla víst ekkit að fara í mál, en ég veit ekki hvað plötu fyrirtækið sem á víst réttindin gerir, en það verður spennandi að sjá hversu lík þessi lög eru, Red Lights og The Sphinx frá 1978. Það kemur í ljós síðar.

0: Já, ég held að við ekki farið fram hjá neinum að bleika slaufan 2026, hún er komin, byrjaði að selja hana og það er, já, bleikur oktober, ansi víða og ég vildi bara minna fólk á að byrja undirbúa sig því að það verður miðvikudaginn 21. oktober bleikur dagur og þá er eins gott að vera með og vera, já, í bleiku, algjörlega nauðsynlegt og auðvita kaupa bleiku slaufuna næstur og sérðana, já, bara á næsta sölustad.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöldverju kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á því sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komi vel bættu til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, fínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega vel aftur

0: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
1: Eldum Ísland stóð fram úr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Aðaljósperur frá Ósram í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Vá, fórstu til Tene?
7: Nei.
6: Spánar?
7: Nei.
6: Ítalíu?
7: Nei.
6: Hvar fastu þá?
7: Kópói. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
8: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.

0: Já, þau eru að sjálfsögðu alltaf á vaktinni hér á mótnana Áskeir Páll, Jón Axel og Regína Ósk En Regína Ósk einmitt í nostalgíu dagsins í dag
1: Svo hugljúf minning Nostalgía Það komið að nostalgíu dagsins
0: Já, ég fann hérna viðtal sem byrtist við Regínu Ósk í DVAF í nóvember 2005. Hérna stendur Regína Ósk að verða landsmönnum kunn sem söngkona. Hún hefur verið mjög áberandi síðasta ár og að hasla sér völd sem listamaður. Hún gaf út plötuna Regína Ósk fyrir nokkrum vikum og hélt útgáfutónleika á NASA á síðastliðinu sunnudagskvöldi fyrir fullu húsi. Síðan kemur hérna Regína Ósk, býr með dóttur sinni í lítilli íbúð í Kópavoginum, eldhúsið í miðju íbúðarinnar og hjarta heimilisins segir hér og sko, hérna segir Regína ég ekki mikill kokkur en reyni að hafa hollan og góðan mat þegar ég elda segir Regína og hlær eldhúsið í miðju blokkarinn íbúrunnar og allir sem koma í heimsókn nota það mikið Helga Blaði fékk að skoða litla eldhúsið hennar og sjá hvað í uppáhaldi hjá hún í eldhúsinu ég held mikið upp á brauðristina því það eitthvað svo gott að fá sér ristað brauð með osti, segir Regína og brosir, já heldur mest og best upp á brauðristina, þetta sagði Regína Ósk árið 2005 þurfum eiginlega að spurja hana aftur að þessu hvað sé uppáhaldi hjá henni í eldhúsinu hvort að sé ennþá brauðristin þetta var nostalgía Regína 2005, já

0: Ég var eins að skoða hér inn á tix.is Nýir viðburður í sölu og hérna eitthvað sem kallast konukroppar Eitthvað sem fer fram í Sundhöll, Reykjavíkur eða Hafnarfjarðar Reyndar kannski er það á báðum stöðum En þetta verk sem hefur slegið í gegn og komið áhörundum á óvart Hér á landi sem og erlendis Í þessu verki sambandi milli kropps og vass rannsakað Í seiðandi verki sem liggur á mörgum dans og sviðslistar Hver munurinn á fáklættum líkama og fullklættum líkama Hver munurinn á hreyfingum í vatni og upp úr vatni Verkið óður til líkamans í öllu sínu veldi, fellingar, rukkur, appilsínuhúð, gæsahúð, skvapp, mjúkarlínur, beinabersvæði og svo framvegis. Þetta áhugavert og ef þú vilt skella þér á konukroppa í sundhöllinni, þá eru miðar í boði inn á tix.is. Þetta áhugavert.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hittu bræðlökunar þína á Tres Locos.
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júli Heiðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Bobsnail, 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bobsnail, holt og bragðgott millimál.
2: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
3: Við eigum ammali og þér boðið. Tapasparinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. október. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasparinn. Spátt handan við hotnið.
4: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
5: Flækist skipulagið fyrir þér? Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

ég er heldur betur með tíðindi frá fyrirtækinu Bose sem að sjálfsögðu í því að framleiða heyrnartól og svona tappa í eyrun og sko Þetta eru stór fréttir því að í fyrsta skipti í 11 ár Bose að fara framleiða heyr svona tappa í eyrun með snúru og þetta eitthvað sem fyrirtækið hefur ekki á framleitt í 11 ár þráðlausa var það sem allir heldu að væru málið en nú heldur betur hlutir að breytast og fólk vill aftur heyrnartólin sín með snúrum og Bose að henda þessu í sölu bara núna heldal örugglega í næsta mánuð og mér skilst að þessi glæsilegu nýju heyrnartól Noise Cancelling Wired Earbuds muni kosta í kringum $100 sem eru hvað? 14.000 hefur ekki að gíska á það einhvern veginn það minna? Hvað dollarinn? 13.000, 12.000 allavega hana, stór fréttir frá Bose

Já, það er endalaust verið að skamma okkur og kannski réttilega fyrir að vera of mikið í símanum maður að sjá þetta bara allstaðar í umferðinni ótrúlega margir sem eru bara að dunda sér í símanum en sko, þetta er eiginlega alveg sláandi þessar niðurstöður, þetta er reyndar frá Bretlandi en í þessari könnun sem yfir 7000 manns tóku þátt í þá viðurkenndu 77% foreldra að nota síman eitthvað við matarborðið Þetta eru rosalegar tölur, 77%. Þetta sko ekki í boði á mínu heimili. Kona mín, hún bannar allt.

0: Gáðandrú með þér á þriðju degi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna er farinn af landi brott eftir velheppnaða heimsókn til Íslands. Kvaddi hann með sigurmerkinu þegar hann steig upp í þotu sína á Keflavíkurflugvelli nú í hádeginu. Meir þetta á mbl.is. Kolbeinn Stefánsson, dósent við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, segir nýja skýrslu um viðhorf karla á Norðurlöndum ekki standa undir þeim ályktunum sem hafa verið dregnar af henni íslenska karlmenn. Kolbeinn gagnrýnir bæði túlkun niðurstaðanna, aðferðafræði rannsóknanna og segir íslensku gögnin sérstaklega veik. Dómstóll í París hefur fellt úr gildi reglu frá 1997 sem kvað á að fyrirtæki sem seldu brauð í frönsku höfuðborginni skildu loka einn dag í viku. Reglan náði ekki aðeins til hefðbundinu að bakaría heldur allra fyrirtæki sem seldu brauð, þar á meðal stórmarkaða og minni matruverslana. En það er sérst búið að breyta þessu, nú mega bakarí og matruverslanir vera opnar alla daga vikunar í París. Nú það styttist heldur betur í landsleikin, Ísland mætir Eistlandi öðru sinni í þjóðadeild karla í fótbolta í kvöld í Tallinn. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, sagði íslenska liðið hafi lært af fyrri viðureign liðanna á Laugardalsvelli á blaðamannafundi í gær. Leikurinn hefst klukkan 18:45 og já, verður meðal annars í beinni textalýsingu hér, ekki á K100, á mbl.is.
1: Kórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: er heldur betur stór dagur á tapasbarnum á morgun en þá er þetta frábæra fyrirtæki, frábæri veitingastaður að fagna 26 ára afmæli sínu, hvorki meirinni minna og auðvita ætlum við að gera eitthvað skemmtilegt í tilefni af því við erum að fara að gefa á ja, samfélagsmiðlum okkar 50.000 króna gjafabréf á tapasbarinn og það sem þú þarft að gera bara að skráði til leiks láta okkur vita að þú viljir þetta annarkvort á Facebook eða Instagram, já 50.000 króna gjafabréf ég ætla að draga út einhvern heppin vinningsafa síðar í þessari viku og já sá aðili, 50.000 kall, það alvöru mann
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttartöð einfaldlega betri

0: í lokin. Fylgstu með á K100.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
6: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í mig.
7: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.
8: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
9: Við fyllum.

er heldur betur með frábærar fréttir fyrir ykkur sem elski þennan þátt. Á, þetta er að sjálfsögðu stefið úr Survivor. Og ég ætla bara að viðkynna það hér og nú að ég elska Survivor. Ég veit ekki hvað það er, en þetta eru þetta þættir sem fóru fyrst í loftið í Bandaríkjunum í maímánuði árið 2000 á CBS sjónvarpsstöðinni. Og já, þetta er búið að vera í gangi í 26 ár. Alltaf er það okkar maður Jeff Probst sem sér um að kynna þættina. Og já, sería 51 er komin í loftið. En þetta eru þetta ekki bandarísk hugmynd. Þetta er hugmynd sem kemur frá Svíþjóð. Expedition Robinson held ég alveg örugglega þættirnir hafi heitið í Svíþjóð. Fóru í loftið held ég alveg örugglega 1997, en ameríska útgáfan Survivor fóru í loftið eins og áður segir árið 2000. Og já, þetta er ennþá í gangi. Ég er búinn að horfa fyrstu tvo þættina í þessari seríu 51, og já, þetta er að byrja ljómandi við.

0: það er ljómandi gott veður hér í höfuborginni og alveg tilvalið fyrir fólk að henda bílnum í gegnum fyrstu Vastek bílaþvottastöð Íslands en sú ágæta bílaþvottastöð í Hafnarfirði, heitir Skín þetta í sama húsi og RB Room nýbúið að opna og ef þú ert ekki búin að prófa þetta nú þegar þar að segja þessa bílaþvottastöð þá mæli ég með því að þú hendir þér í þetta í dag sko, það mjög gott app sem þau eru með og það 50% afsláttur af fyrsta þvotti með Skín appinu þannig að þú getur gert bílinn ansi hreinan á einfaldan hátt bara í dag ef þú hendir þér í Hafnarfjörðin og ferði í gegnum stöðuna hjá Skín
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos Hiltu bræðlökunar þína á Tres Locos
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay Heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða. Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsay á eldhúsborðið þitt. Við fögnum 100 ára afmæli Lindsay á K100 með hlustendum. Fylgstu með næstu daga því við gefum einn risavinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
3: Nú eru tax-free dagar í vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Heyrðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég bíðum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
6: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í vik.
7: Liftu þungt, hlauftu langt. Hybrid íslenskur æfingafatnaður, hannaður af íþróttafólki fyrir íþróttafólk. Hybrid.is
8: Allt fyrir gluggan og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is
9: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
10: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
11: Partybúðin Skeifunni
0: Það fallegt veður hér í höfuborginni en vissulega aðeins kaldari en síðustu dagar og já, við þurftum hér í höfuborginni að skafa í morgun að minnsta kosti mjög margir og það alltaf Þetta alltaf jafn skrítið, maður finnur aldrei þessar blessuðu sköfu Hvað gerir maður við þetta, maður? Á vorin, hendi maður þessu bara eða eru svo þreyttur á vetrinum að minnsta kosti eru fjóri bílar á mínu heimili og það fannst ein skafa Hvar eru hinna sköfurnar? Æ, ég fór þetta bara og keypti nýjar en þetta ótrúlegt

0: Africa.
1: Já, ég nefndi það fyrir í dag að tapasbarinn á afmæli á morgun 26 ára, hvorki meirinni minna og talandi um tapasbarinn afmælisbarnið þar sé á morgun þá ég hérna með gjafabréf fyrir fram að mig 10.000 krónar gjafabréf frá tapasbarnum sem ég ætla að gefa hér eftir smá stund Allir fari bara ekki í leikinn, hver á K?

0: Nú er bara málið að hafa sambandi í 5711111. Ég hérna með gjafabréf frá Tapasbarnum sem í á að morgun að fagna 26 ára afmæli sínu, hvorki meirni minna. 26 ár í bransanum og ennþá algjörlega á toppnum. Og maður sjá, þetta reyndar, ég veit, þetta Já, ég ætla ekki að segja það, en við skulum bara sjá hvort að sé einhver á línunni sem tilbúin að láta á þetta reyna. Ef ekki að henda okkur bara hingað. Nei, þessi skellti á. Því miður, þú ert ekki greinlega að fara að fá þetta ágæta gjafabréf. Prófum að fara hingað. Manu sjá, K100, góðan dag. Nei, þetta heldur áfram. Það alla línur hér blikkandi. Margir sem vilja fá tækifærið og eigum ekki bara að reyna þetta næst. Nei, það bara, símkerfið bara algjörlega að brenna yfir hérna. Æja, svona þetta bara stundum. K100, góðan dag.
1: Góðan daginn,
0: hvað heitir þú?
1: Ég heiti Hildur.
0: Hildur, nú heldur betur. Þú veist, það spenna, það er bara allt undir hérna.
1: Já.
0: Það ekki? Þú ætlar að segja mér hver þetta er. Ég ætla að spila smá bút, þetta manneskja sem að tala og þú þarft bara að segja mér hver þetta er. Það ekki flóknari það. Okay. Hlustaðu nú vel, ég ætla að lækka í tónlistinni. Og hérna kemur þetta, hver þetta?
2: Já, og það ekkert mikilvægara í samfélaginu heldur börnin. Og það þarf heilt þorp til að ala upp barn svo vel sé.
0: Hver þetta, Hildur?
1: Oh my god, ég veit það ekki. Þú bara...
0: Viltu gíska?
1: Þetta einhver starfsmaður að gá hendur það?
0: Nei, ekki starfsmaður.
1: Nei, ok. Alveg
0: tóm. Heyrðu Hildur, takk fyrir að hringja. Alltilega bye bye. Já, hver þetta? Það stóra spurningin. Við höldum áfram að reyna. K100, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Vilt þú fá að heyra í þessari ágætu manneskju?
3: Endilega.
0: Já, gjörðu svo vel. Hér kemur þetta.
2: Já, það ekkert mikilvægara í samfélaginu heldur börnin. Og það þarf heilt þorp til að ala upp barn svo vel sé.
0: Hver þetta?
3: Þetta Helgi Halla Dómarsdóttir.
0: Það bara akkurat hárétt hjá þér. Þetta að sjálfsögðu okkar eina sanna. Halla, hvað segirðu? Hvað heitir þú?
3: Heitir Hlynur.
0: Hlynur, þú mátt bara koma í heimsók til okkar, hingað í hádegismóa og það býður þín gjafabréf og tapasparinn.
3: Glæslegt, takk fyrir það.
0: Hljómar það bara ekki eins og gott plan?
3: Það bara frábært.
0: Þetta dásamlegt, bara takk fyrir hringja og já, þetta var svo sannarlega Halla. Takkjalega.
3: Takkjalega.
0: Ok, bye bye. Á, ég ætla að leifa ykkur að heyri þetta einu sinnen. Mænir sjá, hérna.
2: Já, það ekkert mikilvægara í samfélaginu heldur börnin. Og það þarf heilt þorp til að ala upp barn svo vel sé.
0: Það heilt þorp, það bara svoleiðis. Og fyrst ég að tala höllu núna, þá ætli ég aðeins að skoða nokkur skemmtileg fyrirtækjanöfn hér eftir augnablik sem tengjast, já, ekki kannski beint höllu eða forseta Íslands, en svona kannski konungsfjölskyldu eða eitthvað slíkt. Meirum það, hér eftir smástund á K100.
4: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Þá er komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, vorum aðeins að tala hana Höllu, forsetan okkar aðan, Höllu Tómasdóttur, hún var á K og sko, að því hún nú forset Íslands, þá fór ég aðeins að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum sem tengjast konungsfjölskyldunni og einhvern nátt, eitthvað svona, já, og bara rennum yfir þetta, það eru mannsi mörg fyrirtæki sem eru með slíkar tengingar, það til dæmis eitt í Reykjanesbæ sem heitir Royal Iceland, þar það hann Jón Magnús sem stjórnarformaður en þarna verið að framleiða lagmeti úr fiskafurðum, krabbadýrum og lindýrum. Þetta áhugavert. Nú svo það kóngar og drottningar EHF. Það hann Kristoffer Bruno Lafata sem stjórnarformaður þar. Heildveslun með ylvötn og snirtivur. Kóngar og drottningar EHF. Svo það bara kóngurinn EHF. Sá ágæti maður á býr í Stykkishólmi og heitir Þorsteinn Jónasson. Hann með söluturn sem heitir, já, kóngurinn EHF. Heyrðu svo verða prinsessur EHF fyrirtæki sem skráð hér í Árbænum í Reykjavík. Það hún Maxim sem manneskinn á bak við það fyrirtæki og það sviðslistir. Það atvinnugreina flokkunin. Nú það til fyrirtæki sem heitir Prins EHF sem blönduð heildverslun en það hann Ólafur Kristinn Sigursson sem maðurinn á bak við það ágæta fyrirtæki og ég ætla enda á fyrirtæki sem heitir Hásæti EHF. En það nú oft þannig að kóngafólk og forsetar sitja í hásæti og hver á þetta ágæta fyrirtæki, það nefnilega mjög frægur einstaklingur. Ég ætla að segja ykkur fyrst hvað þetta ágæta fyrirtæki gerir. Þetta ferðaskipuleggjandi, starfsemi fréttastofu og hrossarækt. Það bara svoleiðis. Hásæti EHF eigandinn að sjálfsögðu hinn eini sanni Fjölnir Þorgeirsson, en ekki hvað.

0: komið að því að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta er helst á mbl.is. Húseigandafélagið óttast að frumvarp Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra, svokallaða leigubremsu geti haft þver öfug áhrif við það sem stemt að og leitt til hærra leiguverðs. Meir þetta á mbl.is. Það allavega þokaðist eitthvað aðeins áfram í samtalinu í morgun, segir Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, í samtali við mbl.is stöðu mála í viðræðum Vaffer, Landssambands íslenskra verslunar og fagfélagana við samtök atvinnulífsins en rætt hvað þurfi að koma til svo að núgildandi kjarasamningum verði ekki sagt upp. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna farinn af landi brott eftir velheppnaða heimsókn til Íslands. Kvaddi hann með sigurmerkinu þegar hann steig upp í þotu sína á Keflavíkurflugvelli í hádeginu í dag. Og Guðmundur Ingi Kristinsson alþingismaður segir óeðlilegt að eldra fólk sem hefur misst maka fái kaldrananlega innheimtubréf frá Tryggingastofnun ríkisins og sé síðan vísað á Ísland.is til að leita sér upplýsinga. Meir þetta á mbl.is.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, það er ýmislegt að gerast í kvöld, meðal annars er landsleikur Eistland, Ísland, hefst klukkan 18.45 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport og já, og það verður textalýsing veit ég á mbl.is, en talandi landsleiki, þá líka undir 21 árs landsliðið okkar að spila, ég held að sá leikur hefjist núna klukkan 5 og hann í beinni útsendingu á Sýn Sport 2, en ef Ísland vinnur og Frakkar vinna Sviss á sama tíma, þá Ísland að fara í umspilum að komast á EM. Þannig að það eru mikilvægi leikir, en þetta að minnsta kosti að gerast í fótboltanum. Það að segja færiar Ísland í undankeppni EM undir 21 árs landsliða núna klukkan 5 og svo það Eistland-Ísland klukkan 18.45.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Við bjóðum mikið.

0: komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
1: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
3: Þegar þér líður vel, þá sést það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
4: Þetta meikur bara meir sens.
5: Það henda vel í hraðan dag.
6: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.

það er ýmislegt að gerast í dag, lærðu að hlusta á taugakerfið, þegar fyrirlestur sem að hefjast bara núna hjá Salrónsóknarfélagi Suðurnesja í Keflavík. Manu sjá, það búið upp á kínverska matargerð í Síkinu, Íþróttahúsinu, klukkan 5 á Söðakróki. Í Mosulsbæ verið að vía nýjan körfuboltavöll við Kvíslarskóla. Já. Hvað meira í gangi á þessum ágæta þriðjudegi? Jú, lærðu að hugleiða úr streitu í kyrrð. Þetta jókasetri, núna klukkan 18.45. Nú það boðið upp á bleikt kvöld á Akranesi, Kaffi Kaja, hefst klukkan 8 í kvöld. Nú tilruna kvöld, Improv Ísland í Þjóðleikhúskjallaranum klukkan 8 í kvöld. Svo þetta lifandi tónlist á Irishman, svona meðal annars í kvöld. Og svo ansi mikið að vera í sportinu. Ég nefndi það áðan að það Færeyjar Ísland undir 21 árs landslið. Karla að spila núna klukkan 5, leikur í beinni á Sýn Sport 2. Og svo þetta Ísland klukkan 18.45 í beinni á Sýn Sport og beinni textalýsing á mbl.is. Það eru þríleikir á dagskrá í bónusdeild kvenna. Við erum að tala Stjarnan Ármann, Valur Káer og Grindavík Haukar. Nú svo í Evrópudeildinni í handbolta, Valur að spila við Grosist Slovan og FA að spila við Lee Gómez. Báðir þessi leikir í beinni á Livei. En FA að spila í Kaplakrika þannig að bara allir að drífa sig þangað. Þetta að minnsta kosti það helsta á þessum ágæta þriðjudegi. Hvað

Ég var auðvitað að tala um það áðan hvað var að gerast í kvöld En ég verð að minnast á viðburð sem verður, já, 9. oktober, það ekki á föstudaginn Hjá Iðan fræðslusetur, Osta námskeið með Bjarka Long Á þessu Ostober námskeiði ferðast þáttakendur í gegnum fjölbreytta heima Osta Allt frá mildum og mjúkum nýra Osta til kraftmikilla og lang þroskaðra tegunda Þetta rosalegt og hérna stendur, fyrir hverja þetta, jú, fyrir alla sem elska góða Osta, vín og bjór Þetta hljómar mjög vel Jafnt áhuga fólk sem vill læra meira sem og þá sem starfa í veitinga og þjónustu geiranum og vilja dýfka skilningsin á pörun bragða og hráefna Þetta hljómar bara mjög vel Osta námskeið hjá honum Bjarka Þetta á föstudaginn Þetta hljómar allavega mjög vel

mest lesna fréttin á mpl.is á þessum ágæta þriðjudegi er frétt um Já, þetta er frétt frá Frakklandi en dómstóll í París hefur fellt úr gildi reglu frá 1997 sem hvað á að ef fyrirtæki seldi brauð í sinni verslun þá varð þessi ágæta búð að loka einn dag í viku Reglan náði ekki bara til hefðbundna bakaría heldur allra fyrirtæki sem seldu brauð þar á meðal stórmarkaða og minni maturverslana en reglan var sett á sínu tíma meðal annars til að tryggja bakarameisturum og starfsfólki vikulegan hvíldardag og maður eiginlega trúir þess ekki en það var sem sagt verið að fella þessa reglu úr gildi þannig að nú mega bakarí minni maturverslanir og stórmarkaðir vera opnir alla daga vikunar paldi þessu þetta eru nýjustu fréttir frá París Þór Bæring í

0: þrít í lokin. Fylgstu með á K100.
1: Tapasparinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Horror Style hrollvekjandi góður Halloween hamborgari. Á American Style.
4: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
5: Nú Nesdekk í kortunum. Veldu hámarks öryggi við öll aksturskilyrði. Veldu Nesdekk öryggi.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Velkomin á ljósadaga. Paff.
8: Pilsa, prins Polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúð.

það er til ansi mikið af skemmtilegum og áhugaverðum hlaðvörpum hér á Íslandi. Til dæmis eru þær Anna Laufey Stefánsdóttir og Kristín Sævarsdóttir með hlaðvarpið Raunheimakastið. Og núna á dögunum var að koma nýr þáttur frá þeim þar sem Magni og Ármann, hjón, eru í spjalli og ja, þau eru kennarar, foreldrar tveggja barna og tóku þá ákvörðun fyrir nokkrum árum síðan að losa sig við snjallsíman og fá sér takkasíma í staðinn. Sko, Magni og Ármann eru velmentuð á sviði barna og uppeldis, eru með háskólaprófi í félagsráðgjöf, uppeldis og menntunarfræði og tómstunda og félagsmálafræði og já, fyrir 6 árum ákvörðu hjónin að losa sig við snjallsímana, þau fengu sér takkasíma, eiga ekkert sjónvarp og deila einni fartölvu sem tengist netinu með netnetu í nauðsin. En í þessum þætti af Raunheimakastinu segja þau frá því hvernig þau tóku þessa ákvörðun, hvernig ja, hversdagurinn gengur hreinlega upp í samfélagi sem alltaf verða sífellt stafrætna og stafrætna. Þetta áhugavert og ég mæli svo sannarlega með þessum þætti Raunheimakastið. Þetta hlaðvarp fyrir ykkur sem já, viljið losa ykkur við snjallsímana. Áhugavert. Kom með takkasíma, ekkert sjónvarp og bara fartalva í boði í nauðsin takk.

ég var áðan að tala nýjan þátt af hlaðvarpinu Raunheimakastið hjón í spjalli sem losuðu sig við snjallsíman áhugavert en talandi podcast þá var ég að sjá hér frétt frá Bretlandi Ollie Collard þessi ágætu maður er með podcast þátt nokkuð vinsælan í Bretlandi en Ollie var heldur betur að slá heimsmet á dögunum en þessi ágætu maður er frá Bristol og hann settist niður tók viðtal við hvorki meirni minna en 70 svona viðskipta snillinga bæði karla og konur Og hann talaði samfleitt við þessa viðskipta snillinga í 56 klukkutímar og 44 mínútur. Þetta held ég alveg örugglega, ja, lengsta podcast í heimi og já, þessi ágæti maður Ollie setti sér sagt heimsmet. Það hefur engin tekið jafn langt viðtal áður, 56 klukkutímar og 45 mínútur. Það að gera þetta með stæl. Nú bara stóra spurningin, einhver íslenskur podcastari sem gæti þetta? Gæti slegið heimsmetið maður? 56 klukkutímar, hvern enni maður að hlusta á í 56 klukkutíma? Þetta góð pæling.

Maður mætir 15 mínútum of seint eitthvað, það sé í lagi, hvað var talað fashionable late, eitthvað svo leis. En sko, það búið að rannsaka þetta út í þaula, hversu seint má maður vera svo maður sé ekki ókurteis. Og samkvæmt sér nýrri rannsók þá það þannig að ef þú ert 29 mínútum of seint, þá ertu orðin dónalegur. Þannig að hafðu þetta í huga næst þegar þú ert að fara í afmæli eða á einhvern viðburð 29 mínútur, það of mikið Það kannski í lagi ef þú lætur vita Afsakið því verð aðeins og seinn þá verða það verður ekki eins mikil reiði og ekki, það ekki eins mikil ókurtisi samkvæmt þessari könnun En talandi að þegar að fólk hittist í þessari sömu könnun var það skoðað hvað trublar mest fólk þegar það að hittast og þá kemur til sögunar enn og aftur síminn því að það eru víst allt og margir sem eru að fikta í símanum sínum eitthvað á meðan að viðkomandi að tala við einn eða fleiri í einhverjum hópi og þetta að fara ansi mikið í taugarnar á fólki þannig að hafðu þetta í huga næst þegar að fara að hitta einhvern ekkert að fikta í símanum og mundu ekki 29 mínútum og sein eða sein það ókurteisi, það bara svoleiðis

0: Þá er komið að því hvernig verður veðrið í fyrramáli þurfu að skafa.
1: Hvernig er veðrið?
0: Já, það voru margir sem þurftu að skafa hér í höfuborginni í morgun og já, samkvæmt spá Veðurstofu Íslands, þá ættum við nú að sleppa því að við erum ekki að fara í mínus hér á höfuborgarsvæðinu. Klukkan 9 í fyrramáli þá vera 6 stiga hiti og skýjað hér í höfuborginni, 3 gráður á Selfoss og nágrenni og lítilsháttar rigning, 8 stig í Vestmannaeyjum, það er heitasti staðurinn á morgun samkvæmt spá Veðurstofu Íslands, en það verður kalt sérstaklega fyrir austan og já, þar verður frost og þar þarf væntanlega að skafa. Það er hiti við frostmark klukkan 9 í fyrramálið og heiðskýrt. Sömu sögur að segja af Húsavík, 3 gráður og heiðskýrt, 4 á Akureyri og heiðskýrt, en á Siglufirði alskýjað og 5 stig. Nú fyrir vestan 5

0: Já, það styttist í landsleikin í Tallinn, Eistland-Ísland í þjóðadeildinni. Það ekki búið að tilkynna byrjunarlið Íslands, en það talið afar líklegt að inn í liðið komi sjálfur Gylfi Þór Sigurðsson. En það kemur í ljós á eftir, leikurinn hefst klukkan 18.45.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Skín. Skín bílaþokkastöð, einfaldlega betri. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
6: Nú spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
8: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Þetta þarf ekki alltaf að vera

0: flókið.
1: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
2: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Gríkkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin skeifunni.

Þetta er stók K100 á þriðju degi, það er 7. oktober í dag og þetta er ansi merkilegu dagur í tónlistarsögunni því að það var á þessum degi árið 1987 að George Nokkur Michael gaf út fyrstu smáskífuna af plötunni Faith sem kom út svo síðar þetta ár. Þetta er að sjálfsögður lag sem flestir kannast við og ég held að sé búið að streyma því, já, tæplega 800 milljón sinnum á Spotify. Það segir allt vinsældi lagsins og ég held við ættum bara að heyra þetta lag. Þetta svo hugljú minning, Faith, á K100 í tilefni dagsins. Gjörðu svo vel.

Google. Mira. Hvað er með það, Heiðar? Hvað er það? Allt í nú, Heiðar Austmann, hann er mættur og allar að halda áfram að hækka í gleðinni. Njóttu kvöldsins. Þór Bæring í

0: Vertu með á K100.
1: Sokkar í áskrift. Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
2: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
3: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á sólar.is.
5: Padelspaðar og boltar frá Stíka. Þú finnur strax muni. Pingpong, pingpong.is.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
8: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
9: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir lykil í síman á orkan.is. Orkan.

Birgitta Orm er með tónleika síðar á árinu með Symfóníu hljómsveit Norðurlands og það verður eitthvað sjónarspilið maður. Gaman að sjá lögin hans frikka í svona útfærslu með strengjum og öllu tilherandi. Þetta lag ætli það verið tekið? Já, góð spurning. Þú var reyla bara að kaupaði mið á tónleikana til að komast að því. Yfir í Olivia Dean, So Easy to Fall in Love og svo Ella Langley.

Imagine Dragons á K100, það er þriðjudagur í dag, 7. oktober og býtu nú við, hvað gerist alltaf á þriðjudögum? Jú, við fáum splungu nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 í samstöru við Garðinn Matöll í Smáralind. As you once, as you twice now, there's lipstick on your collar, you say she's just a friend now, then why don't we call her?

á nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 í kvöld í samstarfi Garðinn Mathöll í Smáralindinni en það Stefán Óli sem á lag kvöldsins lagiður Ordinary Guy en ekki missa því en já, hversu langt væri þú til í að ganga til þess að fá fyrrverandi aftur? Ég nefnilega vona að þú færir ekki já, svona langt eins og ég, þessi saga sem ég að fara að segja núna en það maður Hann sagður hafa farið í 37 fegrunar aðgerðir, breytt nafninu sínu og gjörbreytt útliti sínu, allt saman í þeirri von að komast aftur í samband við fyrirverandi kærustuna sína. En vandamálið já, hún var búin að fá nálgunabann gegn honum og þrátt fyrir nýtt útlit og nýtt nafn þá báru yfirvöld kennsla á þennan mann og nálgunabannið var að sjálfsögðu enn í fullu gildi. Máli hefur vangið mikla athygli erlendis enda ansi öfgakend áminningum að nálgunarbannið í raun og veru það ekkert að fara að hverfa þótt þú breytir andlit og breytir útlit en spáði það að fara í 37 aðgerðir til þess að breyta útlitinu þínu bara svo getur reynt að nálgast fyrirverandi makaðin aftur. Þetta

0: 145 punkta skoðun.
1: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: Fljótlegt, bragðgott.
3: Bætir upp daginn.
2: 20 grunn prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
4: Er brjóstahaldarinn að meiða þig eða valda þér vonbrigðum? Er hann ekki að styðja þig eins og hann á að gera? Komdu í brjóstahaldaramælingu hjá okkur í Sassi og fyndu þinn eina sanna. Brjósti þín munu þakka þig fyrir það. Sassi á Dalvegi 30A og sassi.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Frískandi bragð með

og vinsælsta lagið sem hann hefur sent frá sér í það minnsta hér á K100 lagið Sugar og það sem framundan við ætlum í íslenska tónlist með Kristmundi Axel og Bubba Mortens meira íslenskt með Elvari og svo það Eva Max líka á leiðinni lag sem heitir Kings and Queens allt saman á þriðjudagskvöldi takk fyrir að haka með okkur í gleðinni á K100 og hér Sía

0: Hann er örlítið búin að vera milli tannanna og fólki Ed Sheeran síðustu vikurnar út að þessum blessuðu tónleikum og með eða móti Ísrael eða með eða móti Palestínu eða hvað sem þetta allt saman var Hann allavega hefur fengið sinn skammt af fjölmiðla athygliðan Ed Sheeran Það hérna með lag sem heitir Shape of You á K100
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L Mason L, einfaldur glæsileiki í hverri flík
2: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup
3: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á
4: Ert þú klár fyrir vetur? Verkfæralagurinn Smáratorki
5: Viktoría, hvar Sassi aftur?
6: Á Dalvegi 30A í Kópavogi, þú veist af hverju?
5: Æ, bara svo fólki sem að hlusta viti hvar staðsett.
6: Þetta var snjallt. Kíktu nýju búðun okkar á Dalvegi 30A. Sjáumst í Sassi.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipar majónesi og frönskum á 1795 krónur.

Dansarum, hún Dua Lipa, lag sem heitir Illusion, en ég held að sé nú Fáurins heitir og Taylor Swift er þessa myndir, en við höfum nú verið að tala um hann svolítið hérna á K100 að Ella Langley sé búin að eiga svolítið fyrirsagninnar í Bandaríkjunum því að lagið hennar Choose in Texas var í hvað 24 vikur samfleitt í efsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum, en Taylor Swift er sem sagt búin að ná þessu topsæti og hún með ykkur þrjú lög á topp tíu held ég alveg örglega í Billboard en vinsælasta lagið í Bandaríkjunum í dag er mitt með Taylor Swift og heitir Patient Zero þannig að hún svakalega heitt þessa myndir en það nýbúin að gefa út plötu og svona og bara eitthvað negin fullt af velgengni sem að koma til hennar

Mæðgna Samsungur, þetta er Pink og dóttir hennar Willow Sage Hart og lagið er ótrúlega indælt, heitir Cover Me in Sunshine á K100. Við erum að leiðin í nýja íslenska tónlist bara eftir nokkra mínútur, 10 mínútur eða svo. Það er hann Stefán Óli sem á lag kvöldsins og lagið sem hann alltaf leið okkur að heyra heitir Ordinary Guy. Hann ætlar að segja okkur alltaf söguna þetta hressandi og skemmtilega poplag hérna rétt á eftir á K100. En talandi um íslenska tónlist, hér Áskeið Trausti sem búin að vera duglegur við að túra heiminn núna í ár.

0: Hér er Miley Cyrus, lagið End of the World á K100. En nú er hins vegar komið að íslenskri tónlist.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Það jú þriðjudagskvöld og það á þriðjudögum og fimmtudögum sem að einhver heppin aðili fær lagið sitt spilað í beinni útsendingu hér á K100. Leifir jafnvel bara þjóðinni að heyra lagið sitt í fyrsta skiptið. Og það, já, ég get ekki ímyndað mér annað heldur það sé stór stund fyrir hvernig einasta tónlistamann og tónlistarkonu. En íslensk tónlist á dagskrá hjá mér alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum og svona í kringum þetta leiti, svona í kringum 7:30. Það sem að við fáum splungu nýja tónlist í æð og ef þú ert með lag sem er langar til þess að koma framfæri og vera í þessum sporum, þá getur þú farið inn á k100.is og fundið þar flipan íslensk tónlist og sent lagið beint inn til mín. Lagið sem að Stefán Óli ætlar að leifa okkur að heyra heitir Ordinary Guy. Og án þess að ég sé eitthvað svona, þú veist, að flokka þetta niður, að hólfið eitthvað niður. Ég fæ svona pínu Sean Mendes feeling þegar ég hlusta á þetta lag frá Stefán Óla. En þú dæmir bara það sjálfur eða sjálf. Stefán Óli, gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Hi, ég
1: Sigga
2: Ósk. Birgir, þetta ég. Ég heiti
1: Stefán, ég sáast. Í samstarfi við Garðinn Matöll Smáralind.
3: Hæ, ég heiti Stefán Óli og nýja lagið mitt heitir Ordinary Guy sem fyrsta lag af væntanlegri EP-plötu. Ég sendi þetta með Bjarka Ómars og Birgir Steini Stefáns. Við vorum í rauninni bara að reyna að gera svona skemmtilegt popla með smá svona 80s feeling og þetta kom ótrúlega skemmtilega út. Lagið fjallar að vera sáttur við að vera maður sjálfur og vera ekkert að reyna að passa í einhvern klassískan kassa. Við höfum alltaf ótrúlega gaman við að gera þetta lag og við virkilega vonum að þið fíluðu það líka. Þetta er Ordinary Guy.
1: Íslensk tónlist.

0: Íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Sporthúsið.
2: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

0: Frakkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
1: Tapasparinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasparinn, spátt handan við hotnið.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð, Ísland.

með frábært lag, Mr. Know-it-all. Gaurin sem að veita allt, það er svona óþolandi, ég veit allt típan, eða ekki, Mr. Know-it-all. Það er ekki gaman að lenda í svoleiðis aðala sem er, já, þú meinar, en Einar frendi minn, er, þú veist, þessi típa. En það er þetta á þriðjudagskvöldi, við fáum Shaboozy, a bar song eftir smá stund og eina K-classic með hljómsveitinni Keen líka sem heitir Everybody is Changing.

0: Mjög svo vel hefna samstarf Ágúst og Una Torfa og læðir inn í síðustu nóttina hér á K100. Sveimur þá, ég var bara til í meira af samstarfi milli þeirra tvekja. Náttúrulega brjálaðislega mikið að gera hjá þeim báðum. Ágúst er, ég myndi segja, mjög rísandi stjarna í tónlistabransanum á meðan að Una Torfa er, ég búin að vera hátt uppi í tónlistabransanum lengi og lengur í það minnsta. Hún var alveg ótrúlega hæfileikarík. Ágúst náttúrulega söng á sínu fyrsta brekkusöng á þjóðtíð eigum núna í sumar. Og ég gat ekki betur heyrt eða séð á samfélagsmiðlum en hann hafi staðið sem bara alveg fáránlega vel. Herru, höldum áfram, þetta er örskamma stund, nokkra auglýsingar og svo meiri tónlist.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel. Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
2: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
4: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.

var, já, ung. Alla var tölvöld yngri heldur hún er í dag því að það er langt síðan að þetta lag kom út, lag sem heitir Fantasy og það er á K100 og ég er með æðislega tónlist sem er á leiðinni til þín, til dæmis Adele og Olivia Dean og svo veit ég að spila fyrir þig lagið Sorry með Justin Bieber. Cyril eru líka á leiðinni og lagið Stumbling In.

fimmtudagskvöldi. Spurning hvernig veðri verður á morgun, við skulum kannski kíkja það í sameiningu hérna á eftir. En ég heiti Heiðar Austmann og við erum saman til tíu í samstarfið Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ og Maisonel. Ertu múin að skoða vefsíðuna hjá Maisonel og skoða úrvalið af fatnaði sem að þau hafa Maisonel er skrifað með setu. En þar færðu heila svona íþróttagalla, klæðilega íþróttagalla, getur annað hvort verið í rendri peysu eða í heilli peysu, við hengum rennilás, geggjaðir bóliðar, það eru flottar smellubuxur líka og alls konar í mörgum mismunandi litum líka. Þetta er alveg þess verið að kíkja á það.

Björn Heimesson kendur við hljómsveitina Land og Sýni og meitin Sveitin hér með lag sem að heitir Hinu megin við á K100. Ég ætla að leipa nokkrum auglýsingum og einmitt Hinu megin við auglýsingar og Justin Timberlake.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Ribbæ og rautt, steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
3: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.

minn, þetta er dagur nummer 279 á þessu ári og það muni vera 86 dagar eftir af 2026. Það er eiginlega bara sko minna en 3 mánuðir sem eftir eru og eiginlega bara nálgast að vera 2,5 mánuðir, skilur mig. Og það er bara

0: Svona á að gera þetta Florence and the Machine og Say My Name eða Spectrum heitir þetta lag á Káinu. Það þriðju dagur í dag og nógum að vera hjá okkur í þessari viku. Ertu til dæmis búin að taka þátt í hrotuleiknum okkar?
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Íslendingar. Hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur erbjörúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. Erbjörúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. erbjörúm.is
5: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

Heldur betur nóg um að vera á K100 eins og alltaf við erum ja, til að mynda með ótrúlega skemmtilegan leik þar sem að þú getur grætt á hrotum makaðins. Ef að makiðin mikið að hrjóta, skaltu taka þær hrotur upp og senda þær til okkar á hrotur@k100.is. Í bóði fyrir þann sem að sigrar í þessum leik 980.000 krónur vinningur. Það Ergo Motion Smart heilsurúm frá betra baki að verðmæti 980.000.

Ég er að spila Taylor Swift núna, sem í efsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum og síðan að fara að spila næst Ellu Langley, sem að var í efsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum en hún einmitt sló öll met. Ella Langley var með lagi sitt Choose in Texas í 24 vikur samfleitt í efsta sætinu á Billboard listanum en núna bara síðast, þá kom Taylor Swift með lagi sitt Patient Zero og henti Ellu Langley niður í þriðja sæti reyndar og Patient Zero bara vinsælasta lagið í band

0: Kesha heitir hún og lagið er Timber ásamt Pitbull hér sá K100. Þetta er frábært samstarf og þetta er svona partílag. Maður einhvern veginn bara þegar maður heyrir þetta lag þá svona, já, óvart og án þess að bara fatta það, fer maður að dilla sér. Upplifðu þú það líka?
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel. Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
2: Lendir þú í biðru í haust? Þú getur sett Toyo harðskeladekkin undir strax og andað rólega í vetur. Nesdekk og öll betri hjólbaraverstæði.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
4: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850

Gægjala frá Lola Young, Messi heitir það, textin frábæri við þetta lag sem er liðs og lagið búið að vera ótrúlega mikið spilað hérna hjá okkur á K100. En það erum við bara í því að spila geggjulög og hækka saman í gleðinni, þú og ég. Hér er komið að Clean Bandit og Rather Be, svo er það Kristmundur Axel og GTRN eftir smá.

0: er með Sia, henni ástralsku Gimme Love. Já, heldur betur, klukkar að detti tíu. Takk hérlega fyrir mig, við heyrust aftur á morgun, annað kvöld í minni á Ísland vaknar í fyrramálið.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þakkinni með kvöldverð kom við að vitt og við að vera leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnus
1: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú erum vel bættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Hitasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
1: Blöss dagatalið er komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
0: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: tónlist á K100.
1: Ég heiti Júlíu Heiðar.
2: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir höfði öll þriðjudags og fimmtudagskvöld. Skelltu þér inn á k100.is og send okkur lagið þitt

0: heldur betra prótein.
1: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
4: Hlý og góð gjöf. smartsocks.is
5: Hræðilega góð verð. Hryllilega mikið úrval. Aðeins í partybúðinni.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja allir maður sem voru að vinna, verðum að bíka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
3: heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég því fremstan. Og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislu tenging maður.
1: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æi, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri. Bob Snail. 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bob Snail. Holt og bragðgott millimál. Yfir 10.000 leigusalar nota

0: skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Komdu á Metró, frí áfyllinga gosi.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

0: frá unga aldri. Ella's Kitchen.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
0: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maisonelle, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust.

0: ertu laust núna og bíllinn enn á sumardekkjunum. Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
1: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa auka.

0: haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
3: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong, punkturis.
4: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.